0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Jamen, god aften, Party FM. Ja, jeg tænker, der er nogen, der sidder derude og fester i dag. Ja, det er jo fredag, jo.

0: så kan jeg se den kære Sass og joinet os.
1: Jamen, god aften, Sass.
0: Og tvisten er også på.
2: This is the story of Jägermeister.

0: god aften, Wilson. Jeg mener, jeg spillede den. Men hvis der er noget, du vil have, så åbner jeg jo selvfølgelig bare lige chatten.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PARTY FM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 12.72. Pris

som skriver sagde, som hun skal komme og smide noget i seng. Ulala. Så skal vi da i hvert fald finde en anden seng, for der ligger en i min.

Så kan jeg se, at vi har fået et ønske fra Hække 6510. Og det får han selvfølgelig her. Det er selvfølgelig DJ Alligator.

0: bliver danset hos herr Hvid.
1: Åh, oh, det kan vi jo godt lide. At sige
0: hej. Så fik vi et ekstra ønske fra ham, Hække 6510 der.
1: Det får han jo selvfølgelig også der.

Ja, så kan vi sige velkommen til SAS for 20. gang. Så kommer den igen.

Og den kære fie, hun mener simpelthen, hun er i sin bedste alder. Til hvad dog, fie? Jamen, så siger vi velkommen tilbage til SAS. Og jeg forlader lige et øjeblik.

Ja, så er det lige tid til at gå tilbage til 90'erne. Nej, det skulle vi så ikke. Okay, det var så lige et forkert tekst. Det er det undskyld, jeg mange gange. Det er jo sådan en lille nat-ups.

Nu siger hun, hun gemmer sig bag twisten. Jamen, jeg tænker, han falder vel i søvn på et tidspunkt. Og twisten skriver, han er ikke.

into. Og den kære bil, så siger, ja, men problemet er, at jeg har ikke adgang til den database. Men jeg lover dig, Bilsen, jeg skal nok finde ud af, hvad det er for en. Men jeg tror desværre, at ledelsen sover lige nu, så jeg kan ikke lige få adgang til den.

Hvorfor sidder du og gaber, fordi er du træt? Er du ikke en natmenneske? The Dark Side. The Dark Side. The Dark Side. Jamen, så er det på tid, du lærer at være vågen, fi. Nu skal du på DHB, så skal du være vågen hele natten. Jeg kommer og vækker dig omkring min 2-3-tiden.

Uh, ja, vi kan jo se Fis dobbeltseng. Ulala. Chica chica wow wow. Jeg ved, hvor hun bruger de kamera til, når hun ikke er på Party FM. Godt spørgsmål.

0: Og vi mener, at kameraet er slukket. Ja, det er jeg så ikke så sikker på. Tøserne er vist lidt frække det over på vejbumpet. Nå, så blev jeg smidt ud igen.
1: Okay, yes. Reglerne er simple.
2: Ikke nogen godmorgenbeskeder eller godnatbeskeder.
1: Vi skal heller ikke kalde hinanden for skat eller søde.
2: Nej, og når vi...
0: Åh, hvad var det klokke? Hvad er det, hvad er det klokke?
2: Bare ud af vagten.
0: Vi skal ikke være kære. Du må ikke sige det til nogen klokke. Det er en hemmelighed. Du er orange, vi har tosset.

Så vil jeg ikke have at vide, han har gang i. Det ser ud som om, at de har en ret god fest derovre hos ham i hvert fald. Even though you all thought you heard the last bass mix. Oh yeah. Proudly presents the next bass. Lad os sætte lidt gang i den derude. Are you ready? Tænker, det er tid til, at I skal vågne lidt mere op.

Hvad så, her vide? Har de forladt dig alle sammen? Jeg synes, du blev lidt alene nu. Welcome.

0: It's a paradise. Follow me. I can guide you to the promised land. I've seen it. The mountaintop is there. Come closer.
1: Ja, så spørger den til os, hvad vores undskyldning er for, at mig og Twisten ikke kan. Vi er sådan set ikke admins, kære SAS.

Husk nu, kære fi, hvad der sker om natten, bliver om natten, ikke? Det er jo det motto, vi har herinde. Men du har selv valgt at komme ind her midt om natten. Så har vi et lille ønske fra klokke af. Space Invaders.

Altså, kære Fie, du kan altid gå i seng. Vi kan jo se dig jo. Vi skal bare lige have et lille spot på.

0: Og husk nu, man skal vinde til party med Boms. Warman Mango Logo. Og selvfølgelig det bedste, Jägermeister. Det kan vi lide. Det er det, de unge vil have. Jeg siger det bare.
1: Som kusser uden patter. Det er derfor, at jeg altid...
0: Og du er godt at se, der stadigvæk er liv i det her vid.

0: Herr Hvid, han skriver, jeg faldt vist.
1: Ja, det gjorde du.
0: Jamen, jeg er glad for, at du er i live igen. Jeg synes også, at dine venner er gået tidligt. Fint, nu skal du lytte efter, hvad de synger.

Oh ja, det kunne være, vi skulle lave nogle tequila shots på DHB. Så skal der bare lige lidt salt på brystvorten. Og en citron i munden. Så kører det.

0: Hvad her ved? Jeg synes godt nok, du ser lidt flad ud i dag. Har det været en hård nat? Jamen, så har vi lige fået et par ønsker fra den kære klokke. Det får vi selvfølgelig her.
1: Chihuahua.
0: Chihuahua. Og ja, fordi det er også en booty-checker.

Nå, så skal vi i seng. Så skal vi over til sengekameraet. Spørgsmålet er, om hun sover naturligt. Det kan vi jo håbe på. Og det er for varmt at ligge med dynen. Og der kom lyset.

凑在里头吧，七个七个娃娃娃。Oh yeah, vi fortsætter lige lidt i 90'erne her. Nå, men hvis jeg ikke må se på, Fie, så må du sende billeder. Amazing Queen siger, hun skal til Abago Brothers. Åh, oh, det er godt. De glæder, dem har jeg set mange gange.

Okay, fint. Kan du sove rigtig, rigtig godt? Så fester vi unge videre. Men dejligt, du lige kiggede ind her i nat. Og også godnat til den kære herr Hvid. Han ser også lidt træt ud.

Jamen ved du hvad, kan du sove rigtig godt, Fie? Tak for lejen, som man siger, ikke? Ulala. Chica chica wow wow. Jamen så ser du ud, at kun er den hårde kerne, der er på herinde på chatten. Er der nogen derude, der sidder derude og lytter med? Så skriv gerne en sms. Kunne det lige være sjovt at høre, om der er nogen, der er vågen derude?

0: Brugs, hvor vil du hen? Det er bananflora. Det er der nok se.
1: Damerne, de kalder mig for Mr. Lover Lover. I stuen eller badkar.
2: Ja, så spørger Bilsom, om jeg kunne klare den der player. Den har vi sådan set spillet, Bilsom. Jeg ved ikke lige, hvor du har været hen.

Jamen, så fik vi så lige et ønske mere for den kære klokke. Og nu lige faldet lidt hen, kære Bilsen, det er der ked af. Jeg synes da ikke, det er så stille musik, jeg spiller.

Oh yeah, in Cuba. Er du sur til Ja, kom så sød. Do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Ja, det gik ikke så godt.

0: Det er godt nok tidligt på en lørdag, men god arbejdslivsgård, jeg fyr.
1: Det er sædvanligt. Ulykkelige ægteskab.
0: Ja, så har vi simpelthen også fået et ønske for den kære søde. Det skal han da også have.

Så ser det næsten ud, som om søde spar er ved at være ryddet og ser pæn ud. Jeg bliver sgu godt søde. Og kroerfyren siger, at han har simpelthen tre læs blomster, han skal ud med. Så skal vi lige en tur til Fugle Fynbo.

Altså, Klokke, hvad er det, du laver? Er det selfie, du er ved at tage? Jeg tænker, vi er klar til en lille smule country.

Nå, så siger Bilson, han lige har 15 minutter, så går der til Helsingør. Skal du også på arbejde i dag, Bilson? Men jeg kan i hvert fald fortælle dig, at det bliver godt vejr herovre på øen. 18 grader i dag.

Så har vi også fået AJ med på chatten. Via mobilen, kan jeg se. Og husk nu, jer, der bruger appen. Man kan ikke hoppe ud og ind. Man skal blive på appen, desværre. Regler. Man kan selvfølgelig godt gøre det, men så forsvinder den. Så skal man starte på.

Ja, hver gang jeg ser jer lastbilchauffør på her på den chatten, så kan jeg ikke lade være med at spille den her. Men nu skal jeg snart ud og køre med den kære her står, så får jeg selv lov til at være en lastbilchauffør sådan lidt på lovens.

Jamen, så kan jeg se på chatten, at A.J. han er simpelthen også glasbilschauffør. Altså, før jeg startede her på Party FM, så kendte jeg ikke en eneste lastbilschauffør. Jeg har ikke tal på, hvor mange jeg kender nu. Fandme fedt.

Men I to derude må have en rigtig, rigtig god tur i dag. Glad for, at I holder Danmark kørende, når vi andre holder ferie og fri. Men jeg tænker, vi fortsætter tempoet. Jeg tænker, vi har lige en små 20 minutter endnu. Så vi tager lige en tur med Party Train.

0: I need to know, who came to turn up at their favorite festival?
1: Turn up!
0: I need some people.
1: What?
0: Some party people.
2: Jamen tak til dig også, Bilsen, fordi du joinede her, og jeg skal nok finde de andre numre til dig. Jeg har lagt dem ind, så jeg lige kan finde dem til dig til næste gang. Og rigtig, rigtig, rigtig god dag til dig også. Og nyd det gode vejr.

Hvad søren twisten og sagde, hvis det ikke falder helt i søvn endnu? I er stadigvæk med. Så kan vi også byde velkommen til Mr. Cool. Og de er begge to på, jamen altså. Vinke, vinke, vinke, vinke. Eller var det ikke til mig, Sas?

er det godt med dig, Sas. Nu skriver hun, at jeg ikke må være for hård ved hende på DHB, fordi hun er generet. Min bare tror ikke på hende.

0: Ja, nu ved jeg ikke, om Sas kender det næste nummer. Men det er i hvert fald et nummer til hende. Så kan du tænke lidt over den, Sas. Så værsgo, Sas.
1: Kigger hun bare mig lige ind i øjnene, ikke? Bare fuldstændig lige i øjnene, jeg gør ikke noget, jeg gør det. Så giver hun lige ind i øjnene, ikke? Så siger bare, skal vi knæppe? Kigger bare på hende tilbage. Selvfølgelig skal vi det, mand. Så hopper vi ind i den svedeste slæde der, jeg har den svedeste slæde, ikke? Så ruller vi bare hjem, du ved, bare banger helt vildt, der. Hun er bare på, man. Hun ringer hele tiden, mand. Stikker sms'er helt vildt ned, mand.
2: Hvad er det?

0: en... Så kan vi også byde velkommen til Sif et eller andet. Han siger, vi skal ikke hjem, vi skal videre. Du har fuldstændig ret.
1: Du prøver så sandeligt, men det kniber. Det eneste sted, du berømter ind hos Riber. Det er løgn, når du render rundt i byen, spiller herrig. Alt folk ved, du ikke...
0: Altså, I kan ikke være bekendt at lave sådan nogle brugernavn, man ikke kan udtale.
1: Firma,

Det har været rigtig, rigtig hyggeligt. Men alt godt må have en inden. Kan I alle sammen have en fantastisk lørdag? Der kommer nok mere på programmet senere, tænker jeg. Desværre har vi ikke den fantastiske store til at lave morgenradio. Jeg tænker, han nok er ude at køre i dag. Men så er der kun tilbage for mig at sige yippee-ki-yay, motherfuckers. Tusind tak for i aften.

så vild, når du gør det. Jeg har lyst, men ved ikke, om jeg tør det. Du er mig som bundet til din seng. Det vil sige, jeg følger med hjem. Baby, jeg vil røre det. Ikke se, men mærk, hvordan du gør det. For du har det, jeg vil have.

Hey, boys. Hey, girls. You're so motherfucking bad and sexy.

0: Han er våd, han er slimet, han er 100% fisk og 100% asshole. Her er DJ Gubi.
1: Jo, god formiddag, mine damer og herrer, drenge og piger. Stort, små, tykke, tynde, lange, korte. Ja, der kommer med uden skjorte. Det er lørdag. Vi har passeret 10.00. Jeg sad og kædede mig med en mis på maven. Og det lyder forkert. Ej, simpel, han sad på maven, og så kigger jeg på ham. Skal vi lave harten? Jeg kan ikke kattes. Men jeg tænker, det betyder ja. Så fisk og mis. Jeg ved ikke lige, hvor han blev af. På en lørdag. Åh, ja.

0: dejligt, det har. Det er skønt.
1: Det er bare noget, der river det her. Det river bare det rigtige sted.
0: Jeg ved ikke, hvad det er med Mos, men hun sidder inde på chatten. Hun er godt nok ikke admin lige nu, men hun sidder inde på chatten. Hun har nej-hatten på i dag. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort hende. Og så spørger man om nogle pæne ting og sådan noget. Nej. Har du set Terkel, eller hvad? Hun bare nej-hatten på. Generelt nej. Nå. Jamen, så ved man da, hvor hun er henne. Jeg vil bare sige, nej. Nå, nok om det. Det er lørdag, det er dejligt. Det er den 9. siger kalenderen her i hvert fald, hvis den går rigtigt. Så der er jeg glad ved, at det ikke er ligesom i gamle dage, man skulle rive det der papir af for at se, hvad dato det var. Og så var det som, man kom i tvivl om, gjorde jeg det ikke?

fedt. Skjoldmod, hun skriver, jeg ved ikke lige, hvad jeg har gjort med Skjoldmodets datter, men hun forguder mig åbenbart. Altså, hun skriver, herhjemme er du DJ Konge, og Melinda er DJ Dronning. Okay, fint nok. Det var ikke dårligt. Vi har fået unge Henrik på chatten. Velkommen til. Jeg tror slet ikke, du kunne finde ud af at være så teknisk. Ah, okay. Jeg skriver, DJ Gubi, husk nu, hvad jeg har sagt til dig, at du skal opføre dig ordentligt. Husk det nu. Og skal nok! Eller jeg vil da prøve.

elsker bare, at mine lyttere, de kommer ind fra mobilerne. Og forsvarer mig, at Gubi har ikke fået den opdatering. Det var det lange ben skrev. Har ikke fået den opdatering, der findes til at opføre sig ordentligt. Tusind tak. Musa har opgivet. Partyman har opgivet. Skjoldmød har opgivet. Ja, ja. It's a chance.

0: Åh, jeg har Henrik har røget i mange år. Ja, det har du. Næsten seks. Give peace a chance. Altså, det hjælper altså, hvis man trykker på den der. Ja, det er fint, Gubi. Det er fint. Det er altså godt, de drikker cola, jo.
1: Step on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.
0: Yeah, attack.
2: Music is the vibe, so open up your eyes. Time is running out.
0: Man skal bare skrive ud.

Claus han skriver til mig ind på chatten. Færgemanden er nu på gærtank. Det er den der øl, jeg skulle have hjulpet med i går. Men Claus han klarer det helt selv. Han er sådan stor, en dygtig mand. Blev lidt stærkere end planlagt, men det her er jo første batch. Vi får en idé om smagen om 14 dage. Og så der, han siger, at den er stærkere end planlagt. Så skriver partymanden, den kommer vel til at ligge omkring 5-6%. Hvor Claus han så svarer, nej, mellem 8 og 10. Oh fuck. Ej, men hvis man skal have en ordentlig bakøl, så skal den sgu også smage af noget.

is of base for det spanske. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det, men vi starter festligt, som jeg siger. Vi starter 90'erne. Det er dejligt. Det kan vi godt have. Klokken er der 23 på BDT. Det er lørdag. Er det det? Nå, jamen det må vi da gøre noget ved, så. Og 1, 2, 3. Det der i verden var fred.

Jamen, der er jo ikke nogen hemmelighed med efterhånden, at Party FM går til DHB 2026. Det er nok blevet godt, det er nok blevet sjovt. Scotty, han har pakket noget, jeg troede var blevet væk, men ja. Sådan er det jo en gang imellem. Så skal du også være med til en af 2026's største fester, hvor der både er biler og babes og godt musik og sådan noget. Så er det med at få købt en billet til DHB. Vi skal lave radioen ned fra hver evig eneste dag, fredag, lørdag og søndag, fra klokken 8 om morgenen til klokken 18 om aftenen. Så kan I lytte med. Hvis I ikke kommer derned, så kan I lytte med. Der skal nok komme et eller andet sjovt og lidt ballade, så stiger møg. Ja, ja. Og det hele det bliver jo startet fredag morgen med Korsgaard og jeg til morgenradioen klokken 8. Hvad er den mus? Skal du ikke med mus, eller hvad? Det er noget med, du kommer lørdag og kigger på os, eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Nå.

0: jeg tror også, jeg skal have ringet Dr. Dick, fordi jeg har lidt problemer med mus. Hun har jo hatten på. Jeg prøver ihærdigt, og jeg vil gerne, og hun vil ikke. Hun vil bare.
1: Nej.
0: Lige præcis. Og jeg er jo så meget mus.
2: Jo!
0: Godt nok hårstik i, altså.
2: Kan du ikke forstå dansk, mand?
0: Kan hun åbenbart ikke. Dansk, mand? Nej! Altså, nu skal jeg fortælle dig noget, mus, ikke?
3: Ved du hvad, nu skal jeg sige dig noget. Du skal ikke stå og true mig med det dyr.
0: Nej. Jeg tror bare, jeg skal til Sverige.
4: Og så når du knipper gider i Sverige, så har du aldrig tid til andet.
0: Nej.

Ruby må bare ikke få kærlighed overhovedet. Lang, lang ben. Tror dig, prøv lige at give den her, hvad? Nå, nej, det er også ærgerligt.

0: Hvad laver han? Nå! Ja, jeg fik det, ja! Det var fordi, at Claus han skal til at brygge de her Harbo-øl der, eller noget. Oh, yeah. Ikke Harbo, Haribo.
1: Haribo!
0: Ja, ja! Ja, nu kører vi også galt her.

Hi.

0: Man skal være, hvor de unge er. Og de unge kan altså godt lide at bolle.
1: Ja, lige bortset fra Mus. Hun vil hverken dele en bolle med mig, eller bolle en del. Altså, det er fandme op ad bakke med hende.
2: Glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind.
1: Ja! Der sind wir!
2: Aber vorsicht!
1: Ja, das geht nicht!

Se, nu må jeg jo ikke fortælle hemmeligheder, og jeg elsker, når jeg gør det alligevel. Men Mose har jo sagt ja til at skulle være vagt i en håndboldhal her senere i dag. Hvor jeg så spørger Mose, har du ikke lyst til at tage med til Tyskland? Det kan jeg ikke! Jeg skal jo stå vagt i den her hal! Det er fandme selv skyld i. Jeg må ikke fortælle hemmeligheder, det gør jeg heller ikke overhovedet. Der er ikke nogen, der har hørt det. Der er ikke nogen, der lytter til det her. Laver du, Mus? Jeg elsker alle mine admins her på radioen. Det skal da ikke være noget tvivl om, og når jeg driver gæk med dem, det er endnu sjovere.

0: Pasok! ¡Ahí llegó, tía!
1: Ding dong.
2: Hi.
1: Ding dong. Ding dong.

0: jeg glæder mig. Jeg glæder mig. Det er jo fucking fest i dag, man. Hold sat nu op i nul. Det skal fejres.
1: Ja! Yeah!

Altså, nu har jeg kun lige læst den sætning, der kom på chat, fordi jeg sad i rådet med min mus. Putpin, hun spørger, må jeg og mus sprøjte på dig? Nu kunne det godt være, at jeg skulle gå lidt længere op lige at læse, hvad der står. Ah, det var noget med nogle vandpistoler, jeg tænkte nok. Min tankegang, den... Ah.

så ikke, hvad der er værst, at Footprint så skriver til mig, du må gerne have den tanke. Den har jeg så. Og hedder også Footprint. Enjoy the tyske experience, og never ending, never ending dream. Ja, det var der eddermame også et forfærdeligt langt grimt ord. Nå, det er lørdag. Skulle vi ikke så bare lige have en lille smule rock? Godt, Bino skriver, du elsker dig. Ja, selvfølgelig elsker jeg mig selv.

Se nu, jeg er ikke skadesfro, men Mus, hun er stille. Hun prøver faktisk at holde det, hun lover. Det er jo det, dejligt. Altså, sådan en kvinde kan jeg faktisk godt lide. En kvinde, der lover og holder, hvor hun lover. Mm-hmm. Så jeg har lige booket en time mere. Så I slipper ikke for mig her kl. 12. Nej, for fra kl. 12 til kl. 13 skal vi have stor fest. Fødselsdag. Ej, ikke fødselsdagsfest. Stor fejringsfest. At vi slipper af med Mus, fordi hun skal til håndboldkamp og være vagt. Så mellem 12 og 13, der holder vi en kæmpe fest her på radioen her i eftermiddag. Fordi at Mus, hun skrider og skal til håndboldkamp. Og det skal fejres. Se, hvis hun kan lade en kold skid, så kan Gubi også. Hvordan er det, folk der toktes, de elsker hinanden, eller hvordan er det? Hvordan er det ordsprog, det er? Så jeg skal lige have fundet nogle flag et eller andet sted. Hvor var det nu lige? Jeg lagde dem. Jeg skal have fundet nogle flag.

Og Partyman, han kan det. Dem, man togter, elsker man. Sådan var det. Fulbin, hun skriver til mig på chat, så kold er mus heller ikke. Ellers så må vi varme hende op med hvad? Varmt vand? Ej, jeg havde en idé. Isterninger.

0: Footby mener, vi kan varme hende op med gubbi og footkram på samme tid. Ja. Og så kan jeg jo godt læse, når musen skriver til Footby derinde, at han leger med ilden lige nu. Gør jeg? Okay, så lad os lege med ilden lige nu.
1: Switch off the light and close your eyes. Feel the energy inside. Chili bow. Chili bow. Chili bow. Chili bow.

Altså, jeg ved ikke, hvad jeg er derude med. Hvis man skal brænde sig, så skal man gøre det rigtigt, ikke? Altså, så skal det fanden gerne med sådan, det gør ondt, og at sygeplejen står og kigger på dig. Ja, det der, det bliver nok aldrig helt normalt igen. Jamen, så passer det jo godt til mig. So, ladies and gentlemen, let this motherfucker burn, because the roof is on fire. The roof.

onkel Henrik har sendt en sms på 1272. Mig, min ven, det er dejligt at høre dig igen. Kan du ikke høre, eller kan jeg ikke høre pattesutter sent om natten? Med venlig hilsen, onkel Henrik. Nej, du kan ikke høre pattesutter, onkel Henrik. Fordi alle andre, de lytter altså også med. Så vi kan alle sammen høre pattesutter med sent om natten. Selvfølgelig kan vi det.

sent om natten. Altså, jeg fortryder lidt, at næste sang, den indeholder Mus lige nu, hvor hun er sådan en kold skiderik. Og taget en opfordring op med, at hun ville være stille resten af dagen. Det fortryder hun nok lidt senere. Det ender i røven på dig. For Mus, hun er med i den her sang.

bare fuld pin. Hun siger, at jeg skal ikke være så meget so me. Nej, nej. Skal nok lade være med. So me og woke og hvad fanden det alt sammen hedder. Nu så jeg lige et artikel for lidt siden her med, at nu var de også efter, fordi at kvinderne var kommet ind i forsvaret, at man skulle ikke behandle dem som små mænd, og jeg ved ikke alt hvad. Hold nu kæft! Så råber de om lige stilling, ikke? Here we go. Sådan nok af.

For vi nu mener jeg præcis samme behandling som fyrene. Altså, jeg ville jo så også ønske personligt, at der var en kvinde, der kom og tog mig lidt på røven. Så er der ligestilling. Det ville være helt færdigt, synes jeg. Jeg tror også, at vores egen lille brygmester Claus, han vil give mig ret i det der. Jeg tror, at det er en kvinde, der har opfundet øl. Fordi hvis man får nok af dem, så kan man hverken tale rigtigt eller køre bil.

Claus han siger, at alle gode opfindelser kommer fra kvinder, og så spørger DVD. Er det opvaskebørsten, du tænker på, som er en god opfindelse af en kvinde? Ja, for det der står med at knuppe med fingrene, det duer ikke.

Jeg kan godt mærke, at jeg vil lægge mig ud med det andet køn. Jamen, Gubi, der er sgu da ikke kun et køn. Der er 56, nej. Der er to køn og 54 mentale forstyrrelser.

fejl dig, Young, ja, det er måske en lille smule og et par dage eller en uge eller tre for sent. 11.40 på en dejlig lørdag aften. Eller lørdag aften. Formiddag endnu. Ja, middag det lige om lidt. Formiddag. Ja, ja. Det er husk, hvor man er henne. Klokken slår, tiden går. Åh, ja. Man skulle prøve det der søvn, måske. Jeg synes faktisk, at jeg sovede godt i går. Jeg var eddermame også træt. Jeg lavede en lang dag. Det der, når man skifter arbejde lige pludselig, så får man nogle helt andre arbejdsrutiner. Og en mere travl og mere gående. Og ja, hvad hedder så noget? Mentalt hovedet, det bliver træt på en helt anden måde. Det er dejligt. Og når man så kigger på sin lønseddel, så kigger man bare, og så tænker man... Fuck, det var fedt, jeg gjorde det.

0: gamle hitman.
1: Åh, oh, Love Below.
0: Det kan et eller andet, det er skønt, det er rart.
1: Åh, oh, ja.
0: Hvorfor kan jeg være træt, jeg sidder og drikker go-go juice? Ja, ja. Nå. Jeg sidder og tænker over, hvad fanden skal vi få eftermiddagen til at gå med? Jeg havde en idé. Jeg havde en idé, men den blev så ikke til noget. Så kan vi få en anden idé. Er det ikke det med idéer? Man får altid en ny idé. Når man har haft en idé, så får man altid en ny idé. Vi skal have en ny idé. Ja, tak. Altså, imens man får en idé, så har jeg hørt, det er en god idé at starte med at drikke en øl. Man får mange idéer, når man drikker øl. Også nogle gange lidt dumme idéer. Men hvad er der galt? Hvad er det egentlig galt i dumme idéer?

0: godt gammel nummer med Real Life. Her er taget op af tyske topmodels.
1: Åh ja, det er dejligt, det er rart, det er skønt, det kan alt andet, det der. Oh ja.
0: Det er jo det der med den idé der. Hvor helvede os. Nå ja, forresten, jeg har da også en anden, jeg har da også en anden ting. Jeg har jo en AI-sang, jeg skal lave færdig. Færdig hedder det. Jeg er jo ikke blevet færdig med Bacon Busbanditterne endnu. Men den skal jeg sgu egentlig lige have lavet færdig. Det kunne jeg jo gøre. Så kunne jeg jo sidde her og drikke bajer, mens jeg lavede. Og dum idé og sangtekster i hovedet. Det er dejligt. Det er rart.

0: фишка.
1: Puha, stærk ostekugle.
2: Vil du have denne her i mosen eller i munden?
3: Kan du lide Pinocchio-kugler?
4: Fucked op på rød sodavand og jojo-battle, så

nu siger, du kan også komme nordpå. Nå, og ja. Hjem til Aarhus, hjem til mig og Aarhus. Det kunne da godt være, at man skulle køre en tur til Aarhus. Det er godt nok lang tid siden, jeg har været i Aarhus. Jeg har kørt rundt om Aarhus rigtig mange gange. Og for rigtig mange år siden, der boede min mor jo, og min lillebror, de boede jo ude i, ikke så langt fra Skyby-området derude. Jeg kan fandme ikke huske, hvad det hed. Så der var jeg også i Aarhus en gang imellem. Det var også der en lørdag, hvor jeg mødte sammen med min mor. Mødte Flemming Bamse Jørgensen, dengang han var i live på en café. Inde i Aarhus. Så jo, jeg har mødt en levende legende, som jo så desværre ikke er blandt os mere. Men jeg havde fornøjelsen af at møde Flemming Bamse Jørgensen personligt. Ligesom jeg har mødt Kim Larsen i tidernes morgen på caféer i Odense, da han boede derovre. Så det var rart nok. Det er skønt. Det er dejligt. Den eneste, jeg sådan set ikke har mødt af mine store gamle idoler af dansk musik, det er Michael Bundesen. Hvis man ikke lige ved, hvem Michael Bundesen det er, det var ham, der var forsanger i Shubidua i tidernes morgen. Ham har jeg aldrig mødt, og det fortryder jeg den dag i dag.

0: Lidt filmmusik. Dirty Dancing. Hungry Eyes. Eric Carmen.
1: Ah ja.
0: Ja, DPD, han vil gerne have, at jeg kommer til Herning. Hvad fanden sker der i Herning, udover det der, min datter, hun bor? Det er også lige præcis en uge siden, jeg var til konfirmation med den bit skid, som ikke er en bit skid med nogen kraft. Det er min teenager, jeg skal passe på. Men så kommer hun efter sin far.

Oh yeah. Don't you feel like I'm crying?

vi skal have en lille smut til... Ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men der er jo folk, der bliver meget let at støtte i dag, åbenbart. Vi skal have en tur til Nederland. Vi skal have en tur til Afrika. Det er ikke en vej udenom. Vi er simpelthen på vej.

Africa. Og der er lidt god middag, hedder det vel nu, 5 minutter forbi 12. Men så lad os da bare lave en fest. Det er nu, vi skal feste, at motoren ikke er her.

0: var dejligt. Åh ja, jeg sidder bare og får dumme idéer nu. Men det er også dejligt, og jeg drikker ikke engang øl endnu. Men det må jeg lige gøre. Ole rejser mig altså bare lige hente øl. Øl fra Kubi til at få dumme idéer. Jeg skulle egentlig også have vandet blomster. Ej, det kan jeg jo nå endnu. Og så var der faktisk en anden ting, jeg lige kom i tanke om, når jeg sidder om i det, at min DHB-hat skal jeg jo sådan set også have fundet. Hvor fanden er det, jeg har den henne? Jeg kan jo ikke komme til DHB uden min DHB-hat, fordi jeg får så mange klø af Krille. Altså, også selvom vi en gang imellem bare tænker med Krille, ikke også? Så tænker vi bare...
1: Fuck Krille. Fuck Krille.
2: Ikke fuck Krille.
0: Åh. Oh. Men ikke med min DHB-hat.

0: Hoya. Altså, nu får jeg jo... Krille, han skriver også nu en sms til mig, du kan jo køre til Lundby. Jeg har også øl på køl.
1: Har du?
0: Jeg tror ikke, du drak øl, Krille. Men det er altid godt, at når man sidder og mobber sin kære kollega om torsdagen, Krille, min admins, og han så lytter med, det er jo dejligt. Og glemte du ikke en øl? Haha. Her ved du, er kraftedeme da også opmærksom. Jo, jeg gjorde sgu, men jeg vil ikke lige sige noget. Jeg tænkte, vi spiller lige nummeret her. Så kunne vi jo hente en øl.
2: Fuck Krille.
3: Altså, det hedder Popsi og Krille.
2: Fuck Krille.
3: Ikke fuck Krille.
4: Jeg står her i...

er fucking... Og nu ved jeg, at Krille, han har lyttet med. Han går måske stadigvæk. Så sidder jeg fandme og tænker over, den hat den er henne. Fanden træls. Jeg har en idé. Jeg har en idé, hvor den kan være, men jeg tror ikke... Jeg ved, den var i bagagerummet på min bil, og så tømte jeg min bil. Og så kan jeg ikke huske, hvor den er blevet af.

Ja, ja! Det skal nok gå alt sammen. Ja, det sagde manden til bolden. Det skal nok gå alt sammen, sagde manden til konen, da de fik et barn uden ben, men det gjorde det ikke. Ja. Jeg har faktisk lige været inde og google, altså i Danmark, der er der 1526 mennesker, eller mænd, der hedder Louis, og der er 9 kvinder, der hedder Louis. Spørgsmålet er så de der kvinder, hvordan fanden bliver de til brother Louis? Ja, se, det er sådan noget, vi lige skal tænke over. Men 1526 mennesker, der hedder Louis i Danmark i 2026.

Claus, jeg har jo fortalt dig, hver gang du drikker af de der små glas, så skal du have så mange for, at det vil... Fandme render fylde hele tiden. Åh, ja. 6 minutter forbi de halv 1 på en dejlig lørdag.

0: nå 5 minutter tilbage. Den dejlige lørdag for mit vedkommende i hvert fald. Se, altså, en gang imellem, så gør man nogle dumme ting, og nogle gange, så fortryder man. Men det kan jeg ikke rigtigt. Jeg kan ikke fortryde mig nu, fordi det er ikke sket endnu. Men jeg har lovet Fie K, at vi skal have Jen til DHB.
1: Jeg troede...
0: Nej.
1: Vi skulle være...
0: Nej! Det er ikke, hvad jeg skal sige, men okay. Vi må tage den derfra, som man siger.

Nu får jeg at vide, at jeg både skal drikke gin og spise kage. Så siger jeg, hvem har kage med? Ja, det har Fie. Og det er DHB, vi snakker nu. Hele tre forskellige slags, det er fandme meget kage. Tre forskellige slags kage. Hold kæft, det er meget kage. DBD, du kan godt spise kage. Du er nødt til at komme forbi og hjælpe med at spise kage. Fie, hun har kage med til DHB. Ja, jeg sagde ordet kage. Selv tak, Claus! Men så siger hun, der skal jo være noget for alle. Ja, det er også derfor, alle kvinder har fået forskellige bryster. Der skal være noget for alle.

Ja, ja. Altså, jeg er ked af at sige det, Fiko, men hvis du vil have kage med til hele crewcampen, så skal du fandme have mere end tre med, fordi der ligger mange campingvogne i den crewcamp, jeg siger mig. Der er jo også dem fra 402, der er fra Brænderpladsen, der er fra Madboderne, der er fra... Ja, ja! Men det bliver godt. Jeg har jo hørt videre omveje, som man plejer at sige, at der er flere af vores kære lytter, der dukker op dernede. Og der er jo selvfølgelig morgenkrammer til alle, der er morgenfriske. Hos Korsgaard og jeg. I morgenradioen, der er fra klokken 8 til 11. Og jeg skulle hilse at sige fra Korsgaard, at vi finder os faktisk i sextikane. Så det er vist også sat på plads. Jeg håber ikke, der sidder nogen derude og bliver stødt over det, altså. Det er pas på, hvad man siger efterhånden. Man kan jo hurtigt komme i modvind, også selvom det ikke blæser. Men det kunne da være, at jeg skulle gå ind i den grønne energisektor så, fordi hvis jeg kan komme i modvind, så kan jeg vel også få en vindmølle til at blæse, eller køre rundt, selvom det ikke blæser. Tænk over den.

Ja, nu skal jeg lige se, hvad DPD han skriver her. Dem fra Fyn er gode salatbolde. Skal have runde salatbolde fra Fyn. Det må vi prøve, skriver jeg så. Kender du dem ikke? Salatbolde. Så siger jeg, at jeg tager nogen med til DOP. Gør det, gør det. DPD, gør det. Eller Papa DP. DP. Det står for dansk brughest. Nå nej.

drikker piger, står små og 20 sikker lange korte. Ja, der går med og uden skjorte. I om øjeblik, så er den søde, den fantastiske, den larmende, den et eller andet totalt mystisk spillende. Og woke me too drillende syge gubi borte. Tusind tak, fordi I gad at lytte med. Tusind tak til jer, der gad at kigge ind på chatten. Og tusind tak for alle jer, der bare står derude og nyder det her god sommervejr, imens jeg lytter til mig. Senere der er der står, der er forfest, og der er partysing, og det synes jeg bare, I skal lytte med. Og hvornår jeg kommer, det ved jeg ikke lige udover, at det kan godt ske, at jeg kommer på torsdag. Det plejer jeg jo. Så tak for nu. Ha' en fornøjelig lørdag alle sammen. Ha' for det dejligt skønne sønderjyske, mangler der kun én ting, og det må være mine.

0: That's love.
1: Yo, you ready? You ready?
0: Day
1: Y O.
0: Ow.
1: Vegas.

Ej. Hvad så, mine damer og herrer? Er I vågne derude? Er I live? Ej, tænk lige. Ej, vi bliver nødt til lige at fylde hullet herude. Det går ikke. Det går ud af det elme ikke. Fyld hullet ud.

Jeg så også lige, der var en masse dejlige mennesker, der sidder inde på chatten og så videre lige til hinanden. Og selvfølgelig fra appen og så videre. Det er skønt og dejligt at se og sådan noget. Husk nu lige, bliv nu hængende. Også på kagen. Jeg er ligeglad med, om I går og arbejder lidt og sådan noget. Det er bare ens betydende med, at I holder øje med, hvad vi laver herinde. Og I hygger.

Det kunne være, der var noget andet, der hjalp lidt på halsen. Det ved jeg ikke, hvad I siger derude. Kunne vi sende nogle lyde? Så kunne det godt være, at jeg lige skulle finde en frem. Lav en drink eller et eller andet. Mm. Jeg kræver altså nogle lyde for jer.

Altså, jeg kunne da godt forestille mig, at jeg sad nede på en eller anden lokal bar nu på det her tidspunkt. Et eller andet sindssygt varmt sted. Og så hørte jeg nok sådan noget musik her også, ja. Ja! Og jeg er bare som Digte, hun siger. Jeg laver lige sådan en lille en her. Yes! En vodka, yes, det må gøre et eller andet med halsen.

0: hvis ikke drop lap, lap, lap.
1: Jeg ved faktisk ikke, om min kære kollega står helt lidt med. Eller han bare valgte at slukke, fordi jeg havde været med i spildag. Jeg har noget til ham.
2: Ja, jeg har mere.

Malte, du har en marker. Malte, du har en marker, han sidder her og skriver ind på radioen. Og du tror ikke på ham. Hvad fanden er det for noget? Så må du selv tænde radioen, kom ind på chatten. Ho, ha, Malte. Ej, nej.

0: Så er det der, du bare skal spørge sig, det rigtig pænt. Ej, ej. Kunne du ikke godt lige tænke dig en drink, hva'?
1: Det er jo bare al min høflighed, at du lige spørger.
0: Nå, Stor, han skriver her til mig på beskeden med sig. Stor, kraftedeme, du skal være med. Du får han. Skal han have? Han skal have mere, siger han. Mere!

de nyder det her. Det er altså gode vibes. Det er lidt anderledes, men det kan altså et eller andet. Jeg er nødt til at sige det. Vi er ikke så mange, der spiller sådan noget mumbaton, reggaeton og alt det der, men jeg tænker, vi tager lige chancen i dag. Og så ved jeg også, der er efterspurgt. Du kunne godt tænke dig noget mere af det.

0: make any day.
1: Nej. Stakkels Nanse, to legebørn i samme rum. Og

så hvis man bare kunne låse dem sådan udefra og så inden, så selvom der er Red Bull. Det er dem, der går hurtigst i panik efter, de har drukket en helvedes masse Red Bull. Og der er vi ved! Ah!

Jeg elsker jo de der minifigurer Lego, de har lavet. Når man kan få sådan en sæt. Kan lige vise jer, der sidder inde på cam, hvad det er. Men jeg har faktisk fået sådan en mini-udgave med Monsters Inc. Det skal jeg samle. Det er på min hylde, som jeg ikke har plads på.

Ellers så var det bare til mig, at han sagde, at jeg går i seng. Fordi han har efterspurgt det, at han elsker sådan noget afro. Sådan afro house og sådan noget. Ej. Dancehall. Humpet.

de ikke gad at sidde og lege med. Lige om en kort øjeblik, så giver jeg simpelthen råd videre. Ja, nu har jeg tænkt, at jeg har drillet nok. Var jeg nok igen lige om lidt. Men mine damer og herrer, tag nu rigtig godt imod den kære store lige om kort øjeblik. Jeg håber, at han er varm, og han er lidt træt af mig i dag.

tag nu rigtig godt imod den formidabel lækre og frække. Lidt sure står. Ja, mest mig. Det har været en fornøjelse at spille. Jeg bliver nok hængende lidt i dag. Og hængende skal håbe ind på chat. Ja, yeah! Jeg skal lave ballade.

Høj Party FM. Så står Sasser bag pulten. Jeg blev lige nødt til. Jeg skal lige sætte ham håb på plads, fordi hvis I lægger mærke til titlen, får han lidt igen. Ja, ja. Vi starter stille og roligt op, fordi han skal jo ikke have det hele på en gang. Det kan han slet ikke tåle, så får han en hjerteanfald, den gamle mand.

der være noget bedre? Jeg kan se en masse dejlige mennesker ind på chatten. Det er fantastisk, og der er plads til mange, mange flere. Har I ikke hentet appen, så skynd jer ind. Inden i Google App Store, Apple App Store, eller hvad det hedder derinde. Og hent den. Skynd jer lidt at gøre det. Som Kubi ville have sagt, gør det færdig, nabo. Nå, hvad skal vi krydre dagen med? Vi krydrer den med noget god musik. Det tænker jeg, det er lørdag. Det skal vi. Vi skal have noget god musik. She's a rich girl.

DJ Dumbo, han skriver, hej min ven inde på chatten, jamen hej også til dig, Dumbo. Nu skal vi passe på alle kvinderne, fordi han løber med mad sammen, det har jeg fundet ud af. Og Scotty Redneck, han skriver, hey Cookie Monster. Jamen altså, og det eneste, jeg ikke spiser ret meget af, det er faktisk kage. Se om jeg lige kan...

smule med alt muligt her, musik, og jeg skal komme efter dig. Men jeg tænker bare at håbe. I stedet for at sidde og lave alle de baggrundsbilleder, var det så ikke lidt nemmere, at du begyndte sådan at finde noget mere musik og udfordre mig med? Fordi musikken, det kan du ikke udfordre mig på, fordi jeg er lige så meget som dig.

0: Okay, hvad var det? Hvad var det? Jeg så noget inde på chatten. Det er virkelig ikke rigtigt. Det er lige før jeg tager billedet, sætter kryds i kalenderen og slår det op på Facebook og er muligt. Hope, han skriver. Men en ting vil jeg gerne sige. Du spiller altid god musik.
1: What the fuck?

Det er altid rart at have nogle rigtig gode kollegaer, det har man herinde på Party FM. Vi er jo en stor familie, om vi er lytter eller vi er crew, det vil jeg sige. Så er man en stor familie, og det er altid fantastisk.

altså, jeg håber, du skriver ind på chatten, at det er fordi, du sidder og leger, mens du lytter. Det vil jeg altså ikke vide. Og du må ikke gøre det på cam. Siger det bare.

i den her AI-world, vi lever i, prøv at kigge på Holtzus Cam. Han har lige lavet baggrundsbilledet til mig. Med pina colada. Jeg elsker pina colada. Det kan godt være, det er en tøsdrik, men den kan et eller andet. You know, yeah, we're playing with three. Ej, og dig det med en Red Bull-drik. Den må du lige vise hende, når hun engang kommer over Cam igen. Ja, ja, og så godt Findus' baggrund, der var lavet om til, hvad hedder den, Bacardi Ras og lyserød og alt muligt. Ja, ja, ja.

0: Ej, hvor er Findus sød, fordi jeg håber, han siger, skal vi hjælpe Stor lidt i dag? Så siger Findus, kun fordi det er Stor.
1: Åh, hvor er du sød.
0: Hvis I er nysgerrige, hvor det hele sker, så er det selvfølgelig ind og hente vores app, Party FM, ind i jeres App Store, hvor I nu henter jeres apps hen. Og ellers kom ind på PC'en, partyfm.dk/chat. Kom ind på chatten, vær med herinde. Det er en fest, det er lørdag aften. Vi er ved at varme op. Vi er ved at gøre klar. Jeg håber, I vil være med os derude.

Oh ja, Party FM. Vi har nogen, der drikker på donation og håber, Findus, de tager... De drikker et shot hver. Bonde runder direkte donation til radioen. Jamen altså, op til maks 500 kroner, fordi de skal lige kunne nå at følge med. Bare så ikke smider 3.000 kroner på en gang, så kan det godt være, at de bliver lidt lange i ansigtet.

Prøv, prøv, prøv, skriver jeg, Hope. Ej, Hope. Ja. Hope, er du der? Ja, ja, nu kigger du på cam, ikke også? Skal jeg også fortælle dig, at jeg skal i Mørbro nu, når jeg er spille.

Så bliver der donge, der bliver stønne, der bliver skåle, der bliver alt muligt inde på chatten fra enestående klokke. Åh, men det er fantastisk. Åh, men altså, bliv ved, bliv ved. Jeg kan lide det. Og nu er det snart tid til DHB. Der er jo ikke mange dage tilbage, kan man sige. Ej, glæder mig. Glæder mig! Ej, vi har fået en direkte donation til radioen på 100 kroner fra Hope. Jamen altså. Og så vender Findus om og siger, hvad fanden har du gang i? Ja, det

Der bliver spurgt ind på chatten, om vi skal høre DOB-sang. Du kan bare sende et ønske ind til 1272. Start din sms med Party FM. Og efterfulgt af din besked, så må vi se, om jeg kan finde den. Så er det bare for en af dem, vi skal have.

Oh ja, så må jeg jo skænke en op og tage en enkelt sammen med jer. Så har jeg gjort mit i dag. Ja, så har jeg. Jeg har faktisk gjort flere ting i dag. Jeg har heller ikke lavet nogen panikkø. Det er faktisk, jeg er faktisk dygtig i dag. Men det kan være, det er derfor min kone, hun er så sød og laver så god mad til mig. Hun er også ved at lave bløde løg.

Jeg elsker min kære kones kommentar. Hun skriver, Finn, du siger fedt og ikke for noget med. For hvem siger maderne til ham? Han har et barn, der spiser det hele, hvis hun får lov. Præcis. Det gør hun. Klokke, hun skriver ind på chatten nu, men hun snart forlader chatten. Hun skal lige hente nogle allergipiller. Jamen, god tur. Ej, jeg er ikke så heldig. Jeg er åbenbart ikke heldig i dag. Ej, troede det var mig.

0: Det er sjovt nok Hobbs' seneste kommentar, det er. Jeg tror ikke, du skal regne med, at der er mad til dig i aften. Nej, det tror jeg faktisk heller ikke, jeg skal. Jeg ved ikke, hvorfor. Det tror jeg bare ikke. Nej, nej, nej.
1: Party FM. Live, live, live from Denmark.
2: I always know one day I'm coming here, United States. Do you know I eat octopus 3 times a day? I got fucking octopus coming out of my fucking ears, mate. I know fucking criminal, mate. I know put over the feet.

Oh ja, så fik vi også DHB-sang, og min datter, hun har lige fået mad. Jeg tror, hun har tømt det helt ud. Pisse os. Og hun står bare og griner. Ja, det er typisk.

Find du skriver ind på chatten, du må ikke stjæle din datters mad. Det gør jeg heller ikke. Hun fik den også pænt tilbage igen. Det er hende, der stjæler i min mad. Altså, helt ærligt. Jeg kan ikke lide det.

Oh ja, han har flere flasker. Han har flere flasker. Jeg tror, han drikker på donationer i aften, Hope. Er du ikke enig med mig i det? Han skal indvise. Og flere shots. Ja, han skal indvise i aften, Hope.

Det kommer an på, om folk har penge. Håb, hørte du lige det? Anna Thorsen skriver bare held og lykke.

Ikke for jeg kan se, der bliver skrevet en hel masse om, vi skal finde en svarepørsen frem og sådan noget. Men nu skal han jo indvise i aften. Det er jo første gang, han drikker til show. Og det er første gang, han skal have shots. Så jeg tænker jo, at det må være sådan første gangs tilbud på 50 kroner per shot. Det må det næsten være.

Find du spørger, hvad jeg skal stille op med Hope. Hvad hun skal stille op med Hope, det ved jeg ikke. Det er håbløst tilfælde. Rema-pigen mener også, det lyder rimelig med 50 kroner per shot.

Ej, vi må hellere være søde ved ham. Han skrev en besked ind på chatten og en, et eller andet med, at hvis der bliver doneret, skal vi sige 250 kroner inden kl. 18, så giver jeg 50 kroner rabat og happy over fra 18 til 20. Men sådan som jeg læser, hvis han drikker shots til 50 kroner stykket, og han giver 50 kroner rabat, så drikker han den gratis, eller hvad? Jeg ved ikke lige, hvordan den skal forstås.

skrev tidligere, hvordan var det sidst, hvor vi var hos dig. Kan ikke huske, hvor mange vi kom op på. Var det ikke omkring de 40 shots? Jeg tror, det var sådan noget lignende. Du ramte det her op af omkring i hvert fald. Jeg holdt op med at tælle til sidst. Det var håbløst. Det var håbløst, siger jeg bare.

Chamber Chan, han tror, at Damper flygtede. Det tror jeg faktisk også, han gjorde. Og nu kan vi faktisk se, at Krille, han laver noget. Han slår græs. Hold da op, fysisk arbejder Krille i samme sætning. Det troede jeg aldrig skulle overkomme mig at sige det.

0: Hvis der kommer 250 kroner ind inden klokken 18, så giver jeg happy over til 50 kroner per shot efter klokken 18.
1: Okay.
0: Så kom klokken også lige forbi chatten, og Donge er mulig. Ham er fantastisk klokke.

Mine damer og herrer, I har frem til klokken nemlig 18.00 til at donere 250 kroner til radioen. Så vil Dampers drikke shots for 50 kroner per shot efterfølge med Madden og 20 wine-spiller. Åh, men altså. Under alle omstændigheder kommer han til at drikke den til 50 kroner stykke.

eller på vores app. Den nye app. Det er sindssygt vigtigt. Få opdateret. Kom ind på chatten. Ah, nu kan I på telefoner, tablet og iPads og alt muligt. Det er jo helt galt. Vores teknikere har fået så

op for håb. Han mangler 200 kroner, så kan I drikke ham ned for 50 kroner per show. Stomper her fra klokken 18-20. 200 kroner, folkens. Det er bare fire mennesker, der smider en 50'er, så...

det er 5 kroner eller 25 eller hvad det er, det er fuldstændig meget. Vi skal bare skrave 200 kroner ekstra ind her inden klokken bliver 18.00. Så drikker damperen shots for hver 50 kroner, der kommer ind mellem 18 og 20. Så kan I få lov til at drikke ham i hegn. Det er første gang, han drikker til show herinde. Skal lige til at sige, at Power Sound har lige doneret 200 kroner. Tak for det, Power Sound!

Og der er en, der skal drikke i aften. Ja, du kan lige så godt sætte dem i kø.

Og når der ikke er admin på, så tager jeg rigtig godt imod. Hun svarer, kan man ønske en sang, og hvordan gør jeg det? Du laver en sms, den sender du til 1272. Starter din sms med Party FM. Efterfølgende følgende din besked. Hvis jeg så kunne snakke, så ville det også være dejligt. Så kommer den direkte herind i studiet til mig.

Dudu Lotte skriver... det er et fedt, det navn. Dudu Lotte skriver ind på chatten. Det kan godt blive vildere. Det kan det. Og bare roligt. Det bliver det løb.

Jeg ved ikke hvorfor, HP. Jeg har en lille idé om, at Damper er en lille smule nervøs for i aften. Det er jo hans ildduft. Scotty har lige smidt 50 kroner i direkte donation. Tak for det, Scotty!

0: Åh, var det godt. Dommer, han skriver hen på chatten. Så må jeg hellere fjerne det sammen fra min liste. Du skulle træde står. Undskyld. Jeg kunne ikke lade være. Jeg vidste ikke, den kom jo for dig.
1: I dream of a place where the people live out their wildest dreams. Where everyone is safe and free to do whatever they want. I dream.

Tekno Dorte spørger ind på chatten, siger, har man ikke en tunet version af Kalinka? Ej, jeg har ikke en tunet version af Kalinka. Malinda Bien spørger ind på chatten, nu sagde du, det var skjortelørdag, hvad gør man så, hvis man ikke ejer en? Ja, så har du et problem. For du får i hvert fald ikke min. Selvom jeg ikke skal spille.

Jeg er så til at være mere spændt på, om Dapper han er klar til sin indvise her med Madden og 20. Kuvert med Linda H.P. nu fortsætter med shots fra 20 til 24. I party, siger jeg i gang. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.

0: og have forfesten i gang, som man siger.
1: Okay.
0: Malinda Pien skriver ind på chatten, hvis du vil se mig under bordet efter 4 shots, så får du kun 30 minutters show.

Så jeg håber, I er klar derude. Navnet er Storre, og jeg vil selvfølgelig lige takke af for i dag. Det har været fantastisk at se mennesker ind på chatten. Masse mennesker. Det er dejligt, dejligt, dejligt. Alle jer, der lytter med derude. Det er jo lækkert, lækkert, lækkert. Og jeg fik splittet håb lidt ad. Det har jeg det rigtig, rigtig, rigtig godt med.

0: Peter Pop Shop.
1: Det happy hour, så 50 kroners donation ind. Og så skal jeg så have shots. Og der får jeg sgu også dobbelt op. For lille mig, jeg er så heldig. Jeg har ikke nogen 2 cent

Og hun skriver ind i chatten. Hey. Har I hørt det? Der var bare tøjstil. 50 kroner direkte til donationen, sådan op og han er shot. Ja, I er. Velkommen til. Ej, for i helvede, Filtus! Ja, jamen, det er jo dobbelt op. Fantastisk. Jeg skal lige ud i fryseren. Jeg skal hente shots, kan jeg se. For helvede!

fuck, mand, det der med dobbelt op på shots, det kan man mærke. Vi skal spare på de donationer, ja, det er helt sikkert. Nå, det var den første skålfindus.

Men hvad, 42? Info! Og partymand i chatten! Ej, for helvede, Scotty! Scotty med en 50. donation direkte til radioen. Det her, det er Party FM. Det her, det er Dammer. Og jeg er træt allerede.

Jeg elsker det her vanvittigt meget. Hov med 100 direkte kroners donation. Hov, du er en røv med ører. Så er det sagt. Så har jeg sagt det på en pæn måde. Men jeg tænker, at nu skal jeg lige slappe af med pengene. For jeg kan allerede mærke, at maven den begynder allerede at være fyldt op. Så vi tager lige lidt med rum med donationerne, ikke? Mange tak. Footpee, velkommen ind i chatten. Det her, det er forfesten.

Så kan jeg allerede sige nu, at min mave den er ved at nå makskapacitet. Og det er ret skidt. Det betyder, at jeg kommer lige til at holde en lille pause på i hvert fald 20 minutter til en halv time. I må gerne smide donationer, men der kommer til at lige være pause med mig indtagelse af væske. For maven den er ved at nå sin kapacitet desværre.

Så vil du kæreste godt i Redneck skriver, Fedus, jeg synes, det er mindes en dag, hvor damper var en smule kæphøj. Og en anelse smart i en far. Damper, payback is a fucking bitch. And then you die slowly. Jeg ved godt, jeg mangler at drikke på din donation, Scotty. Problemet er, hvis jeg tager og drikker den nu, så kommer jeg alle sammen op, og det har jeg sgu ikke lyst til. Det spiller shots, det spiller mad, det spiller det hele. Så der går lige 20 minutter, så skal jeg nok drikke for den.

så skriver Gubi ind i chatten. Dumbo, du skal være glad for, at jeg ikke har MobilePay. Nå. Er du for gammel til at være smart i en fart, eller hvad, Gubi? Eller er det bare ikke kommet frem til det jyske endnu? Det vides ikke. Alle taler om det, ingen ved det.

0: her. Ja. Så tager jeg gruppe, jeg spiller bare damper. Jeg havde 1000 kroner, der ikke havde en ejer, mand.
1: Du ikke?
0: Nå, jamen så har jeg da et rigtig godt sted, det kan smides. Du kan smide det til den kære håb. Via en bankoverførsel. Og så vil jeg have det rigtig skidt, inden klokken var 8. Nej, nej, håb. Som håb, han skriver ind i chatten. Damper, var du lige kære på i år for Gubi? Nej, nej, nej, nej, nej. Jeg så

0: at vise, hvor glad jeg er for ham, den skønne, skønne unge DJ Gubi, som er lyver 20. Så laver man lige sådan lidt fancy lille partytrick, og der gør man sådan her. Nej, musikken dør, musikken dør. Nej, det gør den ikke. Fordi her kommer der den lille havfru. Havet er skønt. Så skal der synges med alle sammen.
1: Under vandet er bedre end noget af det, de har deroppe. Jeg sykler så altid grønnest i naboens fiskedam. Nu siger du ved op på jorden,

0: så kommer Ludlørd. Er der ingen techno mere, eller hvor blev hyggen af? Hyggen, den er forsvundet. Det er gået helt i fest, det her. Det er gået helt i kage, som man også kan sige. Her er det havet og skønt fra den lille havfru.
1: Hvad er lille reje?
0: Jeg fik så lige sådan en lille, lille tosset idé. Det sker sådan, når man bliver budt op til danser med lidt for mange sjusser allerede i en tidlig tid. Til forfesten, hvor vi giver en helt mild meget gas. Her, der var det havet af skønt. Nu er det Bad fra David Guetta og Showtek. Og nu holder jeg kæft.
2: Det var nok en meget god idé.

det må du spørge håb om. Nå, det var den shot, jeg lige skyldte dig, Scotty. Er vi klar? Skål!

skulle vi så brække spørge hjem. Hvorfor køber du dem så, Dumper? Jamen, det var jo før min operation, for fanden. Det er fra den gang, jeg blev Svend i butik. Der var jeg lige i Tyskland sådan en lille tur, hvor jeg kom til at købe 90 liter sprut. Og der har jeg stadigvæk sådan roughly 38 liter tilbage. Og så skal vi velkommen til Frode i chatten. Husk nu. Del ordet om, at der er fest inde på partyevent.dk. Du tager bare deler på Facebook, Instagram, TikTok, hvad du nu har lyst til. Der er fest herinde. Altid. Fra morgen til aften. Fra 00 til 24. 365 24/7.

ja, så har vi den smukke unge Kim med på chatten. Nok. Nordjyllands smukkeste blondine. Velkommen ind, svenske. Håber, du har haft en dejlig lørdag. Og så kan vi velkommen til DeVito. Den unge, flotte mand. Velkommen ind, mand. Håber, du har haft en dejlig lørdag.

0: lækker musik herinde på Party FM. Jeg håber, I nyder musikken mindst lige så meget, som jeg gør. Og shots til os, der følger med. Puha! Husk nu, hvis du går ind på Playbutik, eller hvad det nu hedder, på så din lille æbletelefon, så kan du gå ind og hente Party FM-appen. Og så kan du tage os med på farten og lytte med, hvis det er det, du har lyst til. Det håber jeg selvfølgelig. Hvis I er med derude, og I nyder musik, kom da ind på chatten og sig hej. Og hvis I allerede sidder inde, så tænd jer på cam. Vi har en fest. Vi giver den gas. Masser af lækker musik. Her er det en techno-sound tilbage. Oh yeah. Lad mig se nu hænder i vejret.
1: Du havde en dag tilbage at leve i. Hvad vil du så gøre? Hvad jeg vil gøre?

Jeg skulle holde på musikdelen i dag. Og Tina, hun er i hvert fald fan af det. For hun skriver i hvert fald, ja tak! Det er måske noget, man skal gøre til en vane hver weekend for mit vedkommende. Skal man så lige tage sådan en lille party-spiller? Ja, det tror jeg da nok lige, man skal.

ham Scotty, han vil bare gerne drikke mig under bordet. Han har doneret 150 kroner. Hvis I vil sørge for, at han drikker mig under bordet, jamen, så er det her med muligt. Nu skal jeg i hvert fald drikke en omgang mere. Jeg håber, I nyder musikken, mens lige så meget.

altså for et geniale spørgsmål. Hvad er der, hvad skal du med til DHB? Jo, jeg tror nok lige, jeg kigger en tur forbi det om fredagen. Jeg er i hvert fald i gang med at snakke mit arbejde om, jeg ikke lige kan få fri om fredagen. Fordi at jeg har nemlig fri weekend efterfølgende. Så jo, min plan er i hvert fald, at jeg vil prøve at kigge derned. Allerede om torsdagen og så til om fredagen. Hvor jeg så igen er nødt til at smule om lørdagen, hvis det kan lade sig give sig. Og så komme tilbage senere om aftenen. Åh, herre, giv støtter ind i tallen. Åh, det kan vi godt ligge i. Men jeg vil nu hellere se dig på cam. Jeg kan så godt lide dit skønne smil.

glemme hyggen, mine damer og herrer. Så skål for satan da. Og selvfølgelig tusind tak til den kære Hope og Powersound, der nu har gjort det muligt for at donere en 50'er, og så skal jeg drikke. Så kan vi byde velkommen til TBM ind i tanden. Velkommen ind, min ven. Håber, du har haft en fortræffelig lørdag.

Oha. Så skal vi tage fandt i Findus og Hope. Her er det Beauty and a Beat. Og ja, selvfølgelig skønheden. Det er Findus. Og beatet, det er Hope. Det her er det Party FM. Det er forfesten, min navn er DJ Dammer. Velkommen til. Money.

cirka 3 sange tilbage, så begynder vi at skrue op i det hurtige tempo. Så starter vi ved 140, så bliver det kun vildere derfra. Så jeg håber, I holder fast på hat og briller. Skål alle sammen! Og husk hyggen, og husk at ryge. Hold jer ved lige. Hold jer hydreret. Hende er fire, hun drikker bare ikke nok. Men hun ser sgu dejlig ud. Smil. Vær glad. Og misbrug mig gerne lidt fire. Det gør du alligevel så ofte jo.

0: sige, der måtte rigtig dine shots, dine svage drikker. Jamen, jeg er ikke bagud med nogen shots, jeg har allerede taget dem.
1: Hurry, Jen. Jeg er ret den BH. Den sidder lidt...

jamen, så må du bare have nogle bedre briller i forhold til mig, Rensborg. Nå nej, du har ikke nogen briller. Damper du bagefter med en enkelt shot? Jamen, okay, så tager jeg det ikke lidt på min egen regning. Det

så for helvede. Det var skidt. Nu har jeg ikke flere små grønne tilbage. Men nu er jeg kun shitty pure lakridsshots ad. Far til tre, velkommen til chatten. Hey, Stian, velkommen til chatten, min ven.

0: så for satan da. Så fik jeg lige sådan en lille ting. Du skal huske at deaktivere lyden. Og aktivere lyden på din mikrofon. Ja, ja, jeg skal nok prøve. Det er det, jeg skal gøre ved en. Så glemmer man, at man skal trykke på sådan en lille bestemt knap. Jeg har allerede gjort mig stiv. Det er tavligt.
1: Jeg har ikke været stiv her over et halvt år, plus det løs.
0: Men jeg hygger mig stadigvæk. Så tak for jeres skønne selskab, mine damer og herrer.

forfesten. Mit navn er DJ Damper. Jeg underholder hele vejen til klokken 8 i aften. Husk, del på Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Ja, hvad nu lige har lyst til. Men herfra, der går det kun opad i tempo. Så nu er det på tide at holde på hat og briller og pick up hatter. Og så skal vi lige byde velkommen til Knudsen ind i chatten. Velkommen ind.

0: Dr. Bruce.
1: Ej, for helvede det også. Nå, så mener Homer Fettus, at du kan sagtens have plads til meget mere alkohol i mavedamper. Ja, der er lige blevet doneret 200 kroner. Direkte ind til radioen. Det betyder, det er lige 80 shots. Og jeg har kun den dårlige tilbage. Jamen, skål derud.
2: Håber, I hygger mindst lige så meget, som jeg gør. Jeg har stadig en time tilbage.

deres færge, der smager virkelig elendig, den der. Og det plejede at være min yndlingsshot. Damper en time nu til at finde kjole. Jamen så får Sand sat i gang med Linda. Jeg sidder og holder med selskab. Oh yeah. Her er det forfest.

jeg så da bedst. Så er det ved at holde på patterne, mine damer og herrer. Make it clap, make it boom. For meget tilbage i det her flaske. Og jeg har ekstra flasker i værste tilfælde. Problemet er, at jeg tror, at jeg kan have det i maven. Det er skidt, når man har sit debut herinde, kan jeg godt mærke på Party FM.

ja, så er det blevet til sådan lidt Faceless Insomnia. I et lille frækt remix. Jeg har nemlig hørt, at der er nogen, der rigtig godt kan lide den ude på sidelinjen. Så jeg måtte lige finde et gammelt remix frem. Det kan vi så godt lide. Nå, jeg skal lige ud i fryseren og hente noget ekstra. Og så kan vi byde god aften til Mulle i chatten. Puha, Benson, han vil godt give 100 kroner mere, så damen kan drikke noget mere. Jamen, jeg skylder stadigvæk lige to shots endnu. Så jeg skal lige ud og hente nogle flere shots ude i fryseren. Puha.

Og gå ud derhen og hygge os her med animationerne. Kan vi vide, om det må være DP? Det vides ikke. Men det er i hvert fald en fest herinde. Og så spørger... Ransport Dambos, skal du ikke næste have af Visis version af nummer? Jo, men den har jeg da også, ven. Men man spiller ikke samme sang to gange i træk. Det ved du også godt. Det er sådan en lille DJ-regel. En uskreven DJ-regel. Den næste, det er Morgan Streetman. I can't see. Og say my name. For me, greasy insomnia. Please release me and let me dream about making mad love on the heath. Tearing off tights with my teeth. But there's no relief, I'm wide awake in my kitchen. It's black and I'm lonely.

0: Så skriver Rasmus på chatten, Dumbo, når du strander på søs, er der så også ubeskrevet regler? Nej, det er nej. Men hvis jeg er strandet, så kan jeg altid ringe til DJ Gubi. Så kommer han med en lille tømmerflåde.
1: Og så kan han transportere mig rundt.
0: For så er det en god fisk af Gubi, nemlig. Han er en skøn fisk.

her. Og Wilken Becker, damper kæft, det kredser vågner op til det her musik. Jamen, jeg er glad for, at du synes om det. Så jeg betegner, at jeg er lidt af halsen allerede. Men det kan jeg jo kun takke Findus. Ham kan jeg håbe. Og Scotty for. Kæft, hvor har de doneret mig alt for mange penge allerede. Og lige om lidt, så tager jeg sådan en fin lille... Twisted Sour Shots. Ad, for to af dem endda.

for sanden, at vi har allerede rundet det skarpe hjørne af en time. Så er der stadigvæk masser af fest i mig nu. Hele 56 minutter, inden den skønne Malinde-pige kommer.

for helvede da! Velsen med 100 kroners direkte donation. Så er der fucking 4 shots mere til mig. Det er jo vanvittigt oven i hovedet. Jeg når slet ikke at slappe af bare en smule. Nå, nu stopper vi jo til igen. Mine damer og herrer, drenge og piger. Høj som lav, tyk som tand.

Ej, hvad er det for noget sprøjt, vi er kommet ud i, mand? Jeg skal drikke en fucking lyserød shot. Fy for satan! Det er noget rigtig møg. Nå, her er det bad! Så hold på hat og briller. Ej, for helvede, knus den med 100 mere! Ej, for helvede, mand, jeg bliver jo spritstiv. Jeg går meget kold før 12, jo. Det er åndssvagt, det her. Hvad er det, du har lukket mig i for dagen med Hope? Gubbi! Party FM! Det er skønt. Det er forfesten! Vi hygger. Vi drikker.

DJ Orange, verdens smukkeste appelsin, er kommet ind i chatten. Den mest orange mand i hele verden. Kæft, du ser godt ud, min ven. Men du er ikke lige så smuk som Wonder Woman og Sofie Hansen.

0: Så Sofie Hansen, tak for komplimenten, Damper. Jamen, velbekomme. Du har jo et smukt smil. Smil lidt mere. Det gælder også Wonder Woman, Scotty, Rensborg, Wolfie, Partyman, Malina, Heidi Hope, Afrika. Ja tak, jer alle sammen. I er smukke, som I alle sammen ser ud. Ja, det er forfesten. Mit navn er DJ Damper. Jeg håber, I nyder det. Det gør jeg i hvert fald også. Her, der var det bad. Nu skal vi over have lidt ADHD. Vi drikker nemlig for lidt. Og smiler for meget, så skål!
1: Der ryges.
0: Så her er det. Vamos a la

0: Så skal vi velkommen til Dogface.
1: Velkommen ind.
0: Jeg har engang set en solsort.
1: Nå, har du set en solsort?
0: Jamen, jeg har set en måge.
1: Det er trumf for solsorten.

Rensborg, han kom til at ødelægge. Ej, for helvede da! Rensborg, han kom til at ødelægge sin spejl. Det var ikke så heldigt, det koster lidt penge. For helvede, Orange, hvad er du for en satan? Så er det lige blevet der 100 kroner mere til radioen. Jeg når lige at komme ned på 4 shots. Jamen, du skal lige tage 6 shots mere. Jamen, det er også fantastisk for helvede, Orange. Jeg kommer aldrig i bunden, mand. Det er der lang tid til klokken 8, for satan. Nå, her er det det, jeg tager med Blast Jacks. For satan da. Skål alle sammen. Og tak for jeres skønne selskab.

Men nu kan vi se en fejl af ingenting.

Nå, nu var der blevet doneret så mange mønter. Er der stemning for det, Chan? Skal jeg smide? T-shirt, så jeg kan se lidt bare hud. Er det det, vi er ude i? Ja, det tror jeg da nok lige. Er vi klar på det? Det er kun lørdag en gang om ugen. Jeg drikker så sjældent. Er vi friske? Det tror jeg nok. Skriv ja i tanden, hvis jeg skal smide t-shirten. Så er det blevet tid til lummer lørdag.

0: så her, der kommer det.
1: Jeg smider fandme t-shirten,
0: om I vil have det eller ej.
1: Så husk at tage solbriller på.
0: Jeg er meget hvid.

elsker det. Amerika Bækker, der var ret sponset allerede savler. Og du har ikke engang smidt blusen endnu. Jamen, Wolfie, han er så smart, så han har husket at tage solbrillerne frem. Det er godt at se. Og lige om lidt, så går Rensborgs computer i udu. Fordi kæft, hvor han sidder og savler. Rensborg, kan du lukke munden eller finde en hagesmæk?

Så der må du bade med at drikke. Ja, jeg ved det godt. Jeg bade med 4 shots. Ja, men så kører jeg dig bare lige hurtigt ned. Det skal da ikke være det. Så siger Rasmus, at han damper bare, siger Q. Rasmus, du er simpelthen så sød. Oh, wow. Oh, wow.

Dan fra Morsdag, velkommen ind til chatten. Velkommen til Party FM. Jeg håber, du har en fantastisk lørdag. Så er der sgu bare dampe, der er dampe på. Ja, selvfølgelig. Det ligger til navnet.

kom ned på to fucking shots, så skal Bilson være så flink. Dammer, du skal drikke lidt mere! Tusind tak for de 100 kroner! Vi smider lige to shots mere på. Så du skylder 4 shots mere. Det er fantastisk for satan da. Altså, er I ude på at dræbe mig for videre ansvar? Jeg skal også kunne sove tidligt. Det ender det i hvert fald med.

tak for sidst, dagen før Mutti. Puha. Der må passe lige på, hvilken kanal du skruer op og ned på. Jamen, det skal jeg nok prøve på, Hub. Men I har jo drikket mig for videre sans for satan. Så det er fandme besværligt at huske efterhånden. Jeg har ikke styr på, hvor mange shots jeg har fået efterhånden. Men det er alt for mange i hvert fald.

Oh ja, yeah, vi skal have på grill, og vi skal have pølsemix. I lidt uptown tempo. Så giver vi en gas med nemmer her. Der er 40 minutter tilbage. Jeg har ikke styr på, hvor meget shots jeg har fået. Men jeg har fået alt for fucking mange, det er helt sikkert. Puh, jeg kan mærke det her. Så Sofie, så vælg. Det ser sjovt ud, når du tager en shotdump, og jeg laver også kremasser. Jamen, det smager af røv for satan da. Puh, det her, det er forfesten. Vi varmer op for Melinda Pien. Hun giver den også gas i hele de 4 stive timer. Vi har det godt. Vi har det rigtig godt. Dernede, jeg skylder kun 2 shots, så det er dejligt. Der er 38 minutter tilbage. Mit navn er DJ Damper. Jeg håber, I hygger jer. Og DJ Urams, du ser godt ud, min unge mand. Smil, vær glad. Det er kun lørdag en gang om ugen. Kæft, hvor ser I fragtfuld ud alle sammen. Skål! Det er min unge kapitæn, for der er ingenting. Skål!

Oha. Hey, en Wonder Woman der. Har en fin lille woofer. Og en sød unge dreng, der ligger i sengen. Han er træt. Han vil gerne sove.

Hej med dig. Vi kan også sige hej med dig. Det er en dårlig fisk joke. Hvad siger hej til fisken? Hej med dig.

Åh, ja. Så kommer Wonder Woman bare væk, så han er kun fordi hunden er her. Jamen, det er jo skønt, når hunden er der. Det er fordi hunden er glad for mor. Hunden er lidt morpattet. Kom herop. Jeg vil gerne have dig. Ja. Hunden vil gerne have mor. Det er fordi mor er sød. Mor har godbider. Ja. Jeg vil også have godbider. All the crazy people in the place. Her er det Crazy People 2026. Det er alle dem, der sidder på Party FM.

Åh, at Bill, så vil jeg gerne have, at jeg kigger på hans Kevin Mega-højtaler. Oh yeah! Nu kommer der bare, så må vi se, om der er lidt ryk i de højtaler der. Det kan vi godt lide. Jenny, velkommen indenfor, svisken! Oh yeah, du ser godt ud.

5 minutter i dag. Damper, god røv og god weekend! Står du der og siger til mig, at jeg skal stå og fucking twerke på cam? Det er tavlegjort! Jeg skal ikke have flere mennesker væk, vel?

0: der er fucking bas på i aften, mine damer og herrer.
1: Wow, man. I love...
0: Skål!
1: I love...
0: Det her, det er fucking hygge, jo.
1: Indeed.
0: Hope!
1: Nice.
0: Smil, du ser så spekulerende ud.
1: Morning.
0: Du skal ikke tænke, det lørdag.
1: And I got it.
0: Der er fest. And... Der er farver. Det er Party FM. Det er forfesten.
1: So I was...
0: Skål!
1: And it goes like... And it goes like... And it goes like... And it goes like...
0: Oh, herr Hosberg, kan jeg smide min hjerne ud nu? Den er altid været væk, Hope. Du behøver ikke smide noget væk, du ikke har. Du skal ikke sidde og prale. Det er lørdag for satan. Skål!
1: I party so hard, sure I was dead, and then I woke up with a song in my head.

Simon Touch. Heartbeat. En lille fancy remix. Jeg håber, I kan holde til det. Det er det forfesten. Jeg er i gang i mig i 27.

Men med så tid fornemmelse, når man har drukket en smule. Det var lige før, det blev til et hustler-mix. Men jeg redde lige tid. Der er 20 minutter tilbage. Her er det Blasty Jacks Unfaithful.

jeg må nok sige, at lad være med at donere mere nu. Jeg har 2 shot på skyldnerlisten til næste gang, jeg går live. For jeg kan mærke, at min mave, den kan ikke håndtere mere nu. Jeg skylder 2 shots. Dem må jeg tage med til næste gang. Jeg kan absolut ikke mere. Og jeg har ikke lyst til at drikke mig for videre sands. Så jeg nøjes med at sige skål til jer alle sammen. Og jeg ønsker en fortsat dejlig lørdag. Det har været en fornøjelse. I har været fantastisk underhold. Der er 17 minutter tilbage. Måske kan jeg nå at drikke de sidste 2 shots. Yeah. Men så bliver jeg lige på faldrebet. Men kæft, det var en hård kamp. Fy for satan, en indvielse. Det har været en god indvielse. Og håb, du skal ikke smide mere afsted. Jeg kan ikke holde til mere. Min mave, den er absolut nået bristepunktet. Og det er sådan, det ser ud, desværre. Det samme gælder dig, Orange. Hold jer i skødet. Puh.

Dimitri, jeg har stadigvæk lige 15 minutter nu. Så jeg er ikke færdig med underholdningen endnu. Der er masser af tid nu. Og jeg har ikke fået hende der Wonder Woman til at smile ordentligt endnu. Det har jeg heller ikke med Cosby og Bob. Ikke endnu. Eller Mulle, eller Ace. Eller Orange, eller Wolfie. Eller Scotty. Rens på, at det lykkes med. Men hjem så med Linda Pien. Partymand. Og Hope og Fie. Puh, det er nærmest umuligt jo. Hvis man bare kunne få en lille smil frem og en lille tunge, så er jeg tilfreds. Oh, oh, oh. Nah, nah, nah, nah, nah, nah.

0: kostningernes skab på Party Point, mine damer og herrer. Hele tre gange så mange Party Points. Køb nu og få tre gange så mange som normalt. Det kan vi godt lide. Her var det Unfaithful. Nu kommer der No Sleep fra Hardwell. Så siger Rasmus pænt. Damper du den nye Rensborg? Giv den gas!
1: Jeg prøver.
0: Men det er svært at leve op til Rensborg-navnet. Det kan jeg ikke.

koster 420 kroner. Kan vi da snart høre noget musik? Ja, jeg synes, at jeg spiller rigeligt med musik. Jeg prøver også at undgå at snakke for meget. Men det er sgu svært, når det er, der er blevet fyldt så meget på mig for satan da. Men jo, værsgo, nu får du et stykke musik. Have det no sleep med Hardwell.

hun. Fy for satan. Nå. Sådan er det. Ikke flere donationer for mit vedkommende, desværre. Jeg skylder to. Jeg kunne ikke klare at have den tid i genstand der.

så det ser ud, mine damer og herrer. Ja, det ser ud, som om jeg har fået masser af væske indenbords. Men desværre, så min mave, den kan sgu ikke have mere. Jeg har ikke den største mavesæk mere, som jeg har haft. Det betyder, at selvom jeg har plads til væsentligt flere procenter i selve blodet, så kan jeg ikke have mere væske i kroppen. Så lige så snart jeg får noget ind, så ryger det op med det samme. Så desværre, jeg kan ikke have mere i maven. Så de næste to, eller hvordan siger man det, de to shots, jeg har tilbage, dem skriver jeg ned og tager med til den næste fest. Hvornår det så end er, det ved jeg ikke. Men jeg har stadig masser af energi. Jeg har 20 minutter tilbage, så her er det no limit. Og vi er langt fra færdige. Der er masser af tempo tilbage i mig.

0: I'll tell you.
1: Hvad siger lytterne? Håb, han siger, skal jeg lige tage de sidste to shots, jeg har tilbage? Er I friske på det? Skriv ind i chatten for jer. To for nej. Men skynd jer. Jeg har kun 6 minutter tilbage.

Du går bare i gang med at drikke de to shots, jeg har tilbage. Så har jeg ikke flere på skyldnerlisten i hvert fald. Og så takker jeg og bukker for den der kendelighed, min ven. Det var én shot. Skål! Oh yeah, her er det No Limit med Dirty Signal og Blink. Mine damer og herrer, det her det er forfesten. Vi giver den gas. Det er en fornøjelse. Vi fester derudad. Oh yeah. Hold på at der briller, mine damer og herrer. Det bliver kun vildere herfra. Lige om lidt, der er det med lidt at blive, der overtager de næste fire sprede timer. Tell you

Så for satan da. 5 minutter tilbage. Hedde Woodpecker!

Det her, det er forfest, mine damer og herrer. Jeg håber, I har nyt selskab. Jeg har i hvert fald nyt jeres selskab. Det har været en fornøjelse at underholde jer i to sprøde timer. I må have en fortsat fucking fantastisk lørdag. Det har været en fornøjelse. Kan I have det som mission? Helt fucking fantastisk. Så har jeg ikke mere lungekapacitet, desværre. Men I må have det, som I ser ud. Ha' en dejlig aften og nat. Jeg ved, hvor lidt den også kan holde jer kørende. Vi snakkes. Ha' det, som I ser ud. Hej hej. Mig da. Farvel.

håber, du fortsætter festen. I samme positive, geniale stil. Og du får rigeligt at drikke. Det er for fedt, det her. Tak, fordi jeg må være en del af Party FM. Det vildeste selskab til dato. I skønne alle sammen. Hver her, store som små. Unge som gammel. Høj som lav. Og nu er det hovedsageligt her til Hope. De gamle røvhul. Du har fået mig til at drikke alt for meget. Puh, jeg kommer til at sove godt i nat. Hvis

Nu kan jeg mærke, at jeg skulle ud og sige hej til toilettet. Min blære kan ikke mere. Det har været episk underholdning. Både fra jer og fra min side af. Håber jeg. Jeg håber, I har nydt det. Jeg har i hvert fald hygget mig. Kan I have det? Vi ses. Måske til DHB, hvem ved?

tak. Hej, Stivlis. Drenge og piger, vi skal i gang inden. Vi skal fandme fyre den af. Dammeren ud og finde det lokum. Eller var det spanden? Har du ikke fået en spand ind endnu? Ej. Du har nær servicement. Der er nogen, der er servicemindet om at finde spand til dammeren. Så let's go, party 5. Det er fucking lørdag.

Jeg håber, jeg hygger til forfesten. Det var fandme genialt. Jeg har aldrig set en mand drikke så mange shots før i mit liv. Og der er vist en af mener, vi skal have en konkurrence lidt senere. Vi skal bunde nogle bajer noget. Og bunde bajer. Det lyder lidt godt. Husk at hilse Ulrik. Så kig ind forbi Party 5, hvis du ikke har en af dem, så gør det. Vi skal gøre det. Vi skal have så mange mennesker ind. Så du skal hjælpe mig.

Jo. Oh, ja. Vi skal gøre det stille og roligt. Eller nej, det skal vi ikke. Vi skal gøre den her lørdag for en sindssyg lørdag. Det skal gå amok. Gå amok! Og du skal hjælpe mig. Og så kan jeg sige, vi har en del folk, der leger svingdøren lige nu. Så hvis du sidder på mobiltelefonen, hver gang du hopper ud af appen, så hopper du også af til den automatisk. Der kommer en opdatering på den, ikke? Men indtil videre, så hopper jeg folk lidt ind ud. Det er okay, det er lørdag. Husk at få noget drikke, noget væske. Du må ikke gå sukkerkold. Ikke sukkerkold i dag.

Ai, det er som en af de stemme pinnikulære. Det skal vi også have. Men kan du huske den her? Den gamle,

drikker sgu for lidt, synes jeg lidt. Men vi skal op og se, hvor jeg kan mærke, at det her er alt for langt, så det er alt for langt frem til mig, fordi jeg er i ADHD-version. Så vi kan have lige den her. Mærk det. An iconic play. Bob! Han bygger. Step inside. Let love soar and lose yourself in. Hvor er de der partybombs, som jeg håber, han snakker om hele tiden? Jeg kan ikke se nogen, Hope.

skal i hvert fald have nogle flere mennesker på kage. Vi skal se, hvad du laver. Vi skal se, om du har lyst til at drikke med mig. I'll let you take me on this journey, chasing dreams and toxic flames. Okay, vi skal have Sofia. Sofia, der sidder på webcamet, som også er i chatten. Vi skal have hende med på dig i dag. Skriv du med?

jeg har ingen trusser på. Fuck! Hvem har spist mine trusser i dag? Så kan jeg godt forstå, at mine toner er lidt fugtige.

ja, det gamle, god gamle, gamle her. Ja, simpelthen, og fik her. Så nu skal vi altså op til MOG. Vi kan ikke holde det ned. Det er for langsomt. Det går galt. Vi skal have nogen lukket. Dejligt på vores hjert. Og det har du som mulighed for at hjælpe mig nu.

0: det noget med, at du ikke kan drikke flere æggebomser? Er det sådan, det er? Eller hvordan er det? Fordi så har jeg en lille jingle, jeg skal have klippet ud på et tidspunkt. Til dig nemlig. Som han kalder dem jo ikke æggebomser, han kalder dem jo en partybombs. Men jeg har simpelthen fundet en idé. Jeg har fundet en idé, jeg skal have klippet. Er du til æggebombs? Er du til shots? Så drikker du bare løs min tøs. Jeg holder dig ikke tilbage. Men jeg tror, at det ikke, fordi medmindre du gerne vil se mig ligge under pulten lige om lidt. Og så bliver der heller ikke mere spillet, fordi jeg kan stoppe herop. Jeg skal ikke lave en damme-version. Jens han spørger, kan man drikke for mange partybombs? Nej, det tror jeg ikke. Spørg Ho. Han ved alt om det. Det her er bare lidt, men han er Montana. Jeg har haft den her sang på hjernen rigtig mange gange i dag. Jeg tror faktisk, den var fed, den remix. Det var den åbenbart ikke ligesom jeg synes, jeg ville have den.
1: Nu kan jeg snart heller ikke drikke.
0: Fucking ikke. Så skal du fandme drikke.
1: Det er for sjov.

støvle på. Tak for at tjene her. Så er det godt. Hvad drikker I andre derude? Vi skal lige finde ud af, hvad drikker I. Send en sms ind til studiet og fortæl mig, hvad du drikker. Party FM eller Morgenløb i Skede til 12.72. Der er Party FM i orden. Godt spillet. Kold klarede vi os i. Jeg var gået ud for længst. Jeg er en af de få mennesker, der simpelthen ikke kan tåle at røre shots. Som ikke rører shots. Jeg ender bare med at ligge på gulvet, så ligger jeg i forsøgstilling, og så ligger jeg med en spand og krammer den i stedet for. Nej tak, jeg beder ikke om det. Så handler nogle flere bajer. Findus! Ej, hvor jeg kort er varmt! Altså, nogen siger, at det skulle være godt at have pads ved, jeg ved ikke, men jeg vil gerne give det væk, hvis det er. Vi skal have nogle pæne kolater her bagefter, og vi skal lige have Celebration Summers.

hvad man skal få at vide, jeg skal sætte mig på gulvet. Jeg håber, du drak en øl, mens du satte den i. Kan du så ikke også lige lave 10 englehop, når du er i gang? Så kan vi lige så godt træne på samme tid.

så jeg får væskebalancen. Ellers så går det bare helt galt. Helt galt! Vi skal ikke have nogen til at falde om, når de ikke har fået væske nok i dag. Jeg siger bare det her. Det er fandme dejligt for numsen. Ui, det lufter! Og det er så fedt, når folk er på telefonen. Fordi det er, man kan se, det er deres pande, når de skriver noget. Det er så hyggeligt. Jeg tror, vi skal indføre en jingle. Lad mig se din pande.

man skulle have en lille tøjskift i dag. Skal vi finde en ny kjole? Men lidt mindre tøj måske. Kom så, Party 5, lad os gøre det. Sæt i gang i festen. Vi skal i gang i chatten. Vi skal i gang i noget mere i chatten.

Scotty, jeg synes, vi laver lidt for lidt hul i hals i dag. Vi skal i gang i noget mere. Kom med muligt, vi sætter i gang. Jeg skal lige få mig en tjener i dag. Min tjener! Kan jeg få en øl?

bare typisk, så modtager man lige noget, men tænker, nej, det skal jeg lige bruge. Så kan man fandme ikke downloade lort, ikke? Fuck! Og jeg har selvfølgelig ikke været så smart at lave, at jeg kunne bruge lyde på internettet. Ah, hvad er det der? Håb, send lige en mail til mig. Hvad er den lyd der? Ej, hvor jeg havde sådan noget. Det er typisk! Fordi jeg lige tænkte mig at lave sjov med jer. Jeg skal sgu da hente min øl, for helvede. Er det nogen, der siger, der skal hentes mere øl?

Jeg ved ikke, hvad der mere jeg er. Er der nogen, der kan danse mambo egentlig? Jeg får sådan lyst til at danse. Danse! Og jeg plejer at sige, en rigtig DJ står altid op. Og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Fordi jeg sidder faktisk ret tit ned, når jeg spiller. Men når jeg har sådan en ADHD-flip, sådan en tripper-flip, som jeg kalder det, så står jeg bare og danser på stedet. Ligesom på skoleballet.

Danse til Mambo. Eller sådan en som Pop. Bare lige stille sig op og danse lidt. Det koster jo gratis at få lov at danse. Og folk der siger, at de ikke kan danse. Det er løgn. Det er løgn! Fordi vi kan stå, hvis du kan stå og trippe på stedet, så kan du også danse.

som en anden er det bare, men det er dig, der plejer at stå og danse. Du plejer altså næsten at stå op, når du plejer at sidde og drikke øl. Stå og drikke bajer, hedder det.

0: Fly? Man skal huske at holde tungen i munden jo. Den skal ikke uden for munden.
1: Techno-bass, patte sutter, giver den gas. Spirit.
0: Nej, den skal ind igen. Glas, må jeg... Lig du der ikke, den stikker ud.
1: Er det ham, kan det passe? Paparazzi giver mig stress. Panje popper.
0: Men hvad er det, man siger, mormor? Hun skal drikke nogle flere bajer. Er det ikke sådan, det plejer at være? Ej, jo, mormor skal have sin øl. Åh, vi skal lige huske håb. Kom nu, håb. Vi skal have nogle flere partybongs. Kom så, kom så, kom så. Mormor får min bajer. Har det FM, vi skal gøre det. Vi skal lave noget mere larm. Jeg synes, der er for lidt larm. Der er for lidt larm. Håb, kan skrive noget, Jan. Skriv noget. Vi har briller håb lidt i dag. Hey! DJ Morfar har selvfølgelig også i dag. Han hedder Orange. Han er altid farvet som en gul og ananas. Nå nej, det var en orange. Håb, jeg mener simpelthen ikke, at man skal gå ud over. Jo! Så sidder du fuld håb. Alpaka. Jeg bliver ligget med en utællige stavl. Det er det problem, jeg har. Jeg præger ikke her, tror jeg, det er utællige. Er det korrekt, så må du rette mig til sætte mig, eller? Så kalder jeg det bare for paprika. Det er meget sjovere. Det er lidt et skyld. Det er lej. Jeg så det forleden dag. Der var det din skyld. Republica? Jeg får lyst til mad. Kylling? Du er sikkert også lige så krydret som en paprika. Håb, hvilken grøntsag er du? For det så får jeg lyst til at slikke på dig. Jeg kan bare godt lide store meloner, okay?

Elsker Mulhus, hvad er det, du har startet? Ikke noget. Vi snakker bare om grøntsager. Nej, skal vi have grøntsager på tur, eller hvad? Grøntsager på tur! Altså, som jeg lige skal forstå det her rigtigt, er det håb, at han bliver simpelthen vurderet til at være en aubergine? Eller tager jeg fejl? Lille Lama! Vil du gå på alle fire for mig? Ja, ja, nu ved jeg godt, hvad vi skal. Jeg ved, hvad vi skal gøre nu med jer i aften. Vi skal kalde jer for grøntsagerfrugter. Så er jeg en undskyld med at forestille mig en ting, jeg ikke vil. Ej, vi læste det rigtig godt. Okay, tak for det. Åh, gider du sige woof? Må jeg godt give det halsbånd på samme tid? Hvis nu håber jeg var min lærermester, så skulle han være min skolelærer.

0: hvis det skal komme til at ske, skal du også fodre sig, når jeg er i gang.
1: Nu kommer jeg.
0: Det kan vi godt sørge for. Nej, stop, stop, stop! Den skal vi gå i nu.
1: Men lærer ingenting. Jeg bliver dummere.
0: Er du en side musikant? Er du en side woofer?
1: Karakter, de ændrer selv og ikke. I hvert fald ikke op.
0: Tattoo-creme. Jeg har ikke en tattoo-creme, men jeg vil gerne have en.
1: Job.
0: Det gælder det rigtige steder, som man siger. Husk nu, det er jer, der styrer lydene. Og det er Happy Hour. Så hvis du ikke ved, hvad Happy Hour er, og du er første gang lytter, så hop ind på vores hjemmeside. Gå op ind på party5.dk, så kan du læse meget mere, meget mere, alt om alt muligt mærkeligt.

0: Republic har simpelthen 16 tatoveringer. Jeg har ikke den eneste. Men hvis jeg skulle lave en tatovering, der er fed, så ville jeg gerne have Hello Kitty på min baller. Fordi så kan jeg skide på Hello Kitty.
1: Jeg skal ned i
0: Fanta, så velkommen tilbage. Og
1: have en skolefest.
0: Husk nu lige at invitere jeres venner og bekendtskaber, venner. Det er jeres hjælp, vi skal bruge. Det er jeres styr, hvor mange vi skal have med på chatten.
1: Det

0: hvad jeg kan gøre.
1: Jeg går i seng med min lærer, men lærer ingenting. Jeg bliver dummere dag for dag, og min hjerne skrumper ind. Min karakter, de ændrer selv ikke.
0: Grønne hen er den fik, er simpelthen åbnet. Du skal få grøntsagsbutikken.
1: Skolen og tage og få et job.
0: Jeg troede, du var Miss Vis T-shirt. Jeg troede, hun skulle være Miss Vis T-shirt.

Ja, ja, Jens, du skal ikke forvente for meget. Fordi jeg tror, du skal også være en grøntsag i dag. Hope. Hvad skal Jens være? Skal vi finde ud af det? Han er jo lidt tynd egentlig, som man siger. Han har ikke så meget ølmave nu. Men det får han nok på et tidspunkt. Så jeg tænker lidt, han kan godt være aubergine. Tynd og lang. Eller så kunne det godt være en gulerod. Det er da gurk. Ej, gurk. Skygger, velkommen ind i chatten. Generation Party for en tæller plads. Jeg har faktisk lige fået en gammel nummer, faktisk, jeg elsker. Og det er faktisk et af mine gamle numre.

Jeg er simpelthen lige kaldt bag for det er sødt lille himbær. Hun springer så dejligt i munden. Og beder hende. Ej, nej. VK. Sikke en tankegang, du har. Men jeg tror også ikke, jeg kan være i din mund. Det tror jeg altså ikke på.

0: Jeg har Kim Larsen mund.
1: Og så er du sikker på det? Nej, jeg er ikke sikker på noget som helst. Jeg har bare stået op i morges.

Det kunne være, vi skulle indføre en regel til mændene i dag, at de skal have skjorter på. Det er der nogen, der mener, hvad man skal have. Men jeg har så kjole på. Så Jens, kan vi få en, stram skjort på dig? Så nogle stykke mad i kød. Skjorte nørde. En betegnet med, at jeg godt med, kvinderne godt må have kjoler på. Det er mændene, der skal have skjorter på. Ladies, de skal selvfølgelig have kjole på. Skulle den så have været hvid egentlig? Fordi jeg tror kun, jeg har en kjole, der er hvid. Men dem er striber. Striber! De slanker jo.

Ja, ved du hvad, lad mig, du kan gå ind på begge dele, så jeg skal skynde mig at sige. Når jeg kan være to i en køn, så må, så må du godt så også godt. Husk nu lige at skåle med hinanden i chatten. Sidder du og kommunikerer med nogen af dem i chatten, så skål med hinanden for saten.

så kan jeg ikke finde ud af, om det er Per Dobby, der sidder på den kamp deroppe. På Papa DP'en. Er det Per Dobby, der sidder der? Ej, det er vist en kammerat, tror jeg. Jeg kan ikke se det.

vi også med. Velkommen til Oliver Pye. Hvis du husker nu, inviterer jeg flere. Der er plads til mange flere. Mange flere. Så der er altså ikke nogen skyld i dag. Det er fordi, det er lørdag. Du må godt. Bare døb dig og slikker rundt i den. Jeg glemte jo at få min fredagsnål i går. Jamen, jeg er fredags. Lørdagsnål, hedder det sgu da.

Jamen, jeg synes bare simpelthen, hver gang man ser Hopes Camp, så har han aldrig noget i hånden. Aldrig nogensinde. Jeg synes, der er flere, der sidder på camp, de har ikke noget i hånden. Kan vi ikke lige se, om vi kan lave en fællesskab på camp? Så løft dit glas, løft din dås, løft din plastikkrus eller hvad du drikker af. Så er der fandme fællesskab på party, ja, fem! Tak, venner! Skal det blive vildere? Ej, vi skal lige lidt tempo. Vi skal lige have noget gamle klassikere også. Men vi skal også nok tage noget nyere musik. Det er godt, at nogen styrer lydene. Vi har gang i en omgang her. Mass up, hands up, remix.

sådan en kavalergang. Nej, det er lige til, hvad jeg har fået ind i låret. Det drypper allerede. Det drypper. Jeg vil gerne tage det med tilbage til 2008 engang. Hun hedder Natasha. Hun har lavet et kongenummer, hvis du spørger mig her.

ind og spørger, til Anne, muligt spørger, hvorfor det er skjort i lørdag. Prøv lige at spørge Håb om det. Der er noget med, der er en regel om det. Er det ikke det, Håb? Eller er det mig, der glemmer det? Noget med Stikle, han engang sagde et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Men han er i hvert fald for mændene, at det er skjort i dag. Og kvinderne i kjole. Og jeg tror faktisk ikke, jeg har set nogen kvinder på Party FM lige nu, der har kjole på ud over mig selv. Lidt skuffende. Skuffende! Det er lørdag. Og normalt siger man, at lørdag det er voksenfesten. Så lige ladies, find en kjole. Kan det lade sig gøre? Skal vi se, om vi kan få vores lytter til at finde en kjole? Men orange sport, kan du lige spille Fireball? Så skidt der. Så skidt der. Så er der noget med, vi skal have nogle partybombs. Infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. Altså, der er numsegame. Numsegame! Fireball!

Pope, han lukker øjnene for numse game. Okay! Jeg har bare sådan en lille tag numse. Okay, jeg har simpelthen overtalt Scotty til noget. Scotty, jeg simpelthen med noget. Det glæder mig til at se. Altså, Scotty. Det er det, Scotty. I en kjole, kan jeg godt se. Men lad med, det er okay med en sød sommerkjole. Det kan godt lade sig gøre, for det er fucking hot herinde. Der er varmt i det her studie her. Altså, der er ligesom, der kommer noget luft ind. Der er ingen luft herinde. Fireball.

Og vi skal have fedt med så. Masse op. Ej, lad mig komme nu. Du er så sød i kjole. Jeg troede, du var min hund. Eller lille mis. Wonder Woman har simpelthen skiftet tøj. Hun har skiftet tøj! Er det en kjole, eller er det en skjorte? Jeg er lidt tvivl. Hey, håber jeg ser, du ser, vi skal lave omvendelsesdag. Omvendelse weekend. Den kan jeg godt lide, den kjole. Nej, kan man købe den? Den har 17 lille nederdel på sig. Nej, hvor lækkert. Kjole lørdag til kvinderne og skjorte til mændene. Fireball. Altså, jeg ender med at snakke med, at det her kamera på loftet, så det vender på hovedet. Så man får et billede, full body billede af mig. Husk at skåle! Og egentlig gerne sende nogle flere lyde ind. Vi drikker sgu for lidt. Der er for lidt lyde. Der er for lidt lyde for hele vinder. Altså, jeg står og tørster hele tiden. Der er så varmt, jeg skal have noget væske. Væske! Orange, skal vi have en lille en. Skal du ikke have en lille en i dag? Skål! Skål! Skål! Du skal da ikke stå og pege fingre af mig, håb.

0: laver de ballade?
1: Jeg kan godt lide kvinder, der laver ballade. Fie K, skal du ikke lige have en hvid t-shirt på i stedet for? Det er meget pænere til dig.
0: Det virker forkert, når du har sort t-shirt på. Det her, det var Farborg. Hvis du gerne vil spille det... Vi skal lige prøve noget, venner. Jeg er nødt til at have nogle sms'er ind. Jeg skal lige bruge jer, der sidder på sms'en, der sidder ude bag et eller andet sted. Vi skal lave en challenge til et eller andet. Vi skal bruge en lytter til en challenge. Men det, du skal... Du skal give mig noget på sms'en, jeg skal sige. Få en af dem her på vores lytter til at gøre. Selvfølgelig husk lige begrænsninger. De må ikke være nøgne. Men jeg vil gerne se, hvad folk de tør udfordre hinanden på. Så håber jeg, du med mig. Er du lige lidt mentor i dag? Så det ikke går helt galt.

Eller vent, jeg prøver. Ej, jeg håber, der er ikke noget mere. Der er ikke noget mere. Som en af jer, der sidder derude bagved den sted, jeg har mulighed for at sende mig en sms, så gør det lige. Jeg vil gerne udfordre en af de lytter. Et eller andet lytter. Men det er dig, der sidder ude bagved, der kommer til at bestemme, hvad vi skal gøre med den lytter her. Husk lige, der er nogle begrænsninger. Der er noget... Der er nogen, der ikke kan alting, som man siger. Bare det kunne være lidt sjovt. Prøv at lave noget sjovt på lade i dag. Jeg har sagt, at det bliver tosset skødt i dag. Det gør det altid, når det er mig. Jeg kan finde på hvad som helst. Det værste, jeg har faktisk lyst til et flyggelshot. Men jeg skal spørge lillemor, om vi må tage en flyggel. For det er faktisk hendes flyggel, der ligger i køleskabet.

0: awesome, baby.
1: You want to hear the most annoying sound in the world?
0: Man, are you crazy? You must be out of your mind. Hov, hvis jeg lige henter flyttesjold, skal du med på noget shot? Jeg kan i hvert fald se, hvor den er. Hun er klar. Hun er klar! Jeg har sådan lyst til at udfordre Wonder Woman. Kan vi finde mere frækkjolen? FIK, har du ikke en kjole? Habalabaren! Hvad fanden, du er sindssyg? Habalabaren er landet i jetten! Hvis der er nogen, der kan huske Karen, min en af mine gode, rigtig gode venner. Ham smed jeg en pink kjole til en donation her til radioen. Og nu er det skam, han ikke er ham, for det kunne fandme være sjovt at gøre det igen. Det gik til et godt formål. Vi samlede faktisk 700-800 kroner ind på en aften. Ved han tog en kjole på. Det var sindssygt. Det var sindssygt.
2: Now you're doing
0: it. Ja, FIK, du er tvunget til det. Jeg vil gerne se dig i kjole. Jeg vil se dig i kjole. Det er kjolelørdag. Plus mændene skal have skjort på. Kom nu, venner. Kom nu, Party FM. Nej, jeg håber, vi gider ikke se dig i kjole igen. Det har vi set. Just a little bit louder now. Jens, hvad har du gang i? Just a little bit louder now. Blow your whistle. I tror simpelthen, det er løgn. Jens har taget et Tirol-kostyme på. Det er fandme i orden. Har du så også G-streng på, når du er i gang? For så er du lige noget for mig.

Men der synes, det er gæsterne, det klamme at have på. Jeg siger bare lige. Det er fandme det bedste, man kan have. Jeg siger det bare. Hvis du gerne vil se lækre damer. Lækre damer. Nu tager jeg lige entallet. En bestemt.

Vi skal lige have fat i noget flowrider, vi skal have noget whistle, vi skal have noget whistle, whistle, whistle. Ej, jeg skulle tage den der, der hedder shake shake. Kan de shake dem der? Kan de shake? Og hvis de kan, så skal vi nok sørge for, at de gør. Jeg ved ikke, hvorfor min partisikeren skulle næsten være fræk.

skal jo simpelthen ind i chatten. Der skal ikke være noget som helst under kilt eller kjole. Jeg siger det bare så godt. Jo, det skal da ved mig, fordi... Ellers så skal jeg have en drøm bakke. Jeg er ligesom kvinder. Jeg skal bare tænke på noget frækt. Så drøber det af sig selv. Og jeg siger det bare lige grunde, man...

det kan i hvert fald ikke kalde en mand i mands år længere. Men jeg kan se, at Jens han er med på det hele. Jens, har du en kæreste? Fordi hvis du har en kæreste derhjemme, så spørg lige, om du ikke kan låne på gæster engang. Man må ikke være nøgen. Jeg skynder mig lige at sige det på forhånd. Man må ikke være nøgen. Ikke på eftermiddagen. Nej, jeg skal holde op. Nej, det ved jeg ikke. Nej, husk at læse reglerne. 3, 4, 5... Nej, er det ikke 3, der hedder nu? Jeg kan ikke huske.

Hov, man skal jo bare, du ved, jeg kan noget andet. Hvad kan du? Hvad kan du? Nej, Viggo, hvor ser du godt ud? Nej, jeg har haft en klon mand til, faktisk. Jeg troede faktisk, jeg ikke har den længere. Jeg vil ikke have en mere. Jeg elsker slå om kjoler. Hey, Viggo, skal du lige have sådan en rigtig grim billede af en kjole, hvis man ikke kan passe den? Jeg havde en slå om kjole, jeg fik helt gratis. I rød farve, lækker farve, rød og sådan en blomstret print på. Jeg voksede så ud af den, så mine bryster, de kunne ikke være der i, så de pressede den lige ud i stedet for. Totalt mærkeligt. Ja, wonder, men jeg kan godt se det. Jeg kan godt fornemme det. Nej, de kan

Bügel von seinen Männern. Ich spreche Deutsch. Es hier bare Party 5, det kan ikke lade sig gøre. Alt kan lade sig gøre. Alt kan lade sig gøre, simpelthen. På en fredelig, dejlig lørdag. Muligt den stive shoot. Skal du være stive sammen med mig, eller hvad skal du? Vi tager lige et flyggesolt. Vi tager lige enkelt flyggesolt, så skal vi ikke have mere shorts i dag. For det så bliver vi fulde. Eller jeg kan også se på en anden måde. Jeg skal have lige mor til hente en spanser.

This is true. Jeg kan ikke tysk, så jeg havde forberedt. Muligt, du skal drikke med mig. Kom nu, muligt. Ikke vær så kedelig. Ej, Fiko, du kunne godt have beholdt den på. Kunne du ikke det?

Der er nogle flere folk på game. Kom nu, venner. Sødskatter. Skydeskatter. Kom nu på game. Kan jeg få den, hvis det er FIK? Kan du tage den med til mig? Jeg har altid en håndværker til stede. Jeg tror, jeg skal have en ny slogan. Scotty har nemlig fundet ud af det. Jeg skal have en personlig jingle, der siger, kan du finde drypbakken til Melinda? Orange, du har en opgave. Du skal løse for mig. Nej, det er min. Du er kedelig. Så vil jeg have din våde t-shirt.

vinderen af huset. En jeg har også været sagt, men jeg fik sagt huset. Vi skal have noget fantasy. Så forestil dig lige mig. I en meget stram kjole. Måske lidt læderlak. Pølsemanden er hos. Han hedder Hope. Han giver, han serverer natmaden i aften.

Skal vi ikke lige se, om vi kan komme højere op på det der seertal inde på vores chat? Skal vi ikke se, om vi kan hive nogle færre venner ind? Det er jer, der er med til at hjælpe os. Du sørger for, at din kammerat eller veninde, eller din mor, eller din far, eller sær svigermor. Jeg elsker svigermødre.

så ved jeg ikke, hvorfor, jeg kommer til at tænke på, Jens, har du en lille krus? Har du en bjerg? Krus? Jeg ved ikke, hvad det hedder på, eller på tysk. Jeg kan ikke tysk. Men jeg kan godt finde masser af tysk musik. Det har jeg masser af.

7, som er, jeg er faktisk tit ofte backstage sammen med Top 7. Hvis nogen, der kender Top 7, jeg siger bare, det er vanvittigt. Det er vanvittigt. 8 stive timer. Så får man fandme serveret meget sønderjysk øl. Jens, han skriver, at han har noget, der er bedre. Ej, jeg håber, den er så fed, den der. Den er fed. Prøv at se her i pølsevand. Hvorfor får jeg sådan et forkert billede af ham, når han, der kommer sådan en på skærmen? Er en pølsemand af Hope? Er du der til pøls? Jeg troede ikke, du var til pølse, Hope. Det er jo meget blevet det nye. Men Party FM, vi skal have den med. Vi skal have fat i Like I Love You, som er faktisk en af mine yndlings teknosange.

Vi har simpelthen fået en gæst. Vi har fået en gæst. Vi har fået en ny admin. Jeg håber, velkommen til. Hvor er det dejligt at se, vi har fået en admin på. Du er en skatterbejdshåb. Dig kan jeg godt lide. Må jeg også få kage nu? Lille K er her også, selvfølgelig. Så vi har også nogle spørgsmål. Eller er jeg tvivl om et eller andet, så spørg home. Han er sådan en lækker bisk. Ja, har vi nogle håndværkere? Er der en håndværker derude? Fordi jeg har faktisk et håndværkerspørgsmål. Et håndværkerspørgsmål til dig, der er håndværker inden for

all lame, er det nu, men du er og svejser? Kan du svejse en ramme for mig? Fordi jeg vil gerne have lavet noget specielt til nu, en del lys, som jeg faktisk har allerede fået fingrene i. Jeg ved ikke lige det navn her, det ser meget specielt ud. Vi har fået et navn, der hedder Hvidbæk. What? Ej, den er godt nok

Hey, Håb, er du også håndværker egentlig? Eller hvad laver du til hverdag egentlig? Det ved jeg faktisk ikke. Der er stadig happy hour, hvis du ikke har fundet ud af det. Hvor skal vi tjene? Nej, din mekaniker! Kan jeg så ikke lige skifte min olie, inden jeg skal til Sønderjylland?

vil se, om han sidder og drikker bajer, eller han bare sidder på sofaen og lige så langt, som han er. Vi skal have skink i lynet, vi skal også have dig på kagen, vi skal have skyggen. Vi skal have lille ko. Lille ko, kom på kagen. Vi skal have papa på kagen. Vi skal have mange flere på kagen. Der er plads til endnu flere. Der er plads til mange flere i chatten. Kom nu, venner. Det er lørdag for helvede. Og det er ikke så

Kan du sælge mig noget? Kan du sælge mig noget? Jens, hvis det er, så kan jeg godt indskaffe nogle kunstige implantater til dig, hvis det er. Så du kan putte ned i en BH, hvis det er. Så kan du få det kunstige bryst også. Hvor er maleren, når man skal bruge ham?

Ej, så får jeg sådan en fin snak med Karen. Karen er min gode ven, som også faktisk er tit sidder her på Party FM. Han laver mad, imens han får en iskold bajer.

Fuck-tøj. Vi skal have noget mere sammen. Vi skal have noget, Karen. Han kan stå og sikle hans lille søde booty-mush. Ja, ja. Det er lørdag på Party FM, men det kan godt stikke af. Det kommer til at stikke af mere af, jo mere fugle jeg bliver. Sig det bare, så tager jeg ikke pædagogiske øjne frem. Derfor har jeg Hope som min admin. Så han skal lige være støttepædagog i dag. Hope, du er støttepædagog, så er du advaret.

Ej, det går ikke, lille lame. Så vil jeg kalde hunden for alle fire hele tiden. Det er jo dag. Ikke i dag. Så vil jeg få snacks hele tiden. Lame, jeg skal lige sende dig et billede på et tidspunkt. I'm little crazy. Bare røv og trusser.

Lad mig, jeg vil have en reaktion i chatten. Du skal bare nævne en reaktion i chatten. Jeg vil lige se, hvad du siger til det der. Jeg har lige set et billede til Amy, fordi nu skal hun være støttepædagog til mig. Og jeg håber, hun er med efter kl. 24. Jeg håber lidt på strækken, så lang tid jeg kan som muligt. Hvis vi når efter kl. 24, så kommer der sidetrans, men så gør vi lige noget, så laver vi lige en undtagelse. Fordi så kommer jeg lige til at køre fra en USB-pind, så sætter vi lige min laptop op. Så jeg ser, hvor langt jeg kan strække den i dag. Fordi jeg har kommet til at love nogle mennesker, at jeg skal køre sidetrans på et andet tidspunkt. Og hvis jeg skal nå det inden for den her måned her, så håber jeg lige på, at det bliver i aften. Og jeg har lov til min lillebror. Hun går bare i seng. Jeg skal nok prøve at være stille efter kl. 24. Og jeg kan sige så meget.

Jamen, du ved godt, jeg har flere. Jeg har flere. Hvordan må man spørge mig, Alame? Er du sikker på, at du støtter på det gode? Ja! Jeg skal have en, der lige så sindssygt som mig. Så

Jeg er transkudt DJ her på Party 5. Så jeg har både begge dele. Begge dele! Der er nogen forvirret. Nogen bliver forvirret over min stemme. Selv håber jeg faktisk ikke, at han hørte min stemme, så blev han også meget forvirret. Og tænkte, hvad fanden er det her for noget galt? Men jeg ved du hvad? Jeg elsker at spille musik. Jeg lever af det! Og det gør jeg faktisk næsten fysisk. Jeg har selvfølgelig også et beatjob. En beatjob! Og jeg elsker så Jens. Jens, skal vi date den aften? Skal vi have en date eller hvad?

lyset bliver tændt. Gud, ser du lyset, min dreng? Scotty, han skriver faktisk noget mega fedt. Jeg synes, det er mega fedt. Jeg kan godt lide Scotty. Jeg er vild med Scotty. Jeg vil gerne have nogle flere samtaler med ham. Det er både til korn og gaden. Pus dig. Men uanset hvad, så er du fucking fantastisk. Tak for det. Tak, Scotty. Jeg er vild med Scotty. Scotty, du er sådan en mand, jeg får lyst til at drikke øl med og sætte mig ned og få en livshistorie af. Og det er han bare i virkeligheden. Jeg har mødt Scotty en enkelt gang. Han er fantastisk. Jeg tog lille mor med på tur i hele Danmark efterhånden. Det er fandme genialt. Genialt! Trusser. Og så kan jeg bare gå lige en morfar.

0: Lad mig, jeg giver dig fandme kun ret. Og solen er ikke gået ned endnu. Den er ikke gået ned endnu heroppe i Vendsyssel. Husk, du har mulighed for at finde min fanside. Jeg har en fed fanside, du kan følge med på, men jeg går lavet til hverdag eller weekenderne, hvor jeg spiller rigtig mange forskellige steder. Jeg skal faktisk til Sønderjylland her i løbet af sommeren. Og jeg glæder mig faktisk, fordi sønderjyder, de kan åbenbart feste, har jeg fundet ud af. Det tager mig kun et kvarter at fylde i dansegulvet med en sønderjyde. Sønderjyder, de er ikke så arrogante som nordjyder. Sig det bare. Sig det bare. Håbe, vi skal ryge.
1: Der ryges.
0: When you look like that. Ej, lille mor, hun bliver træt af mig senere. Hun bliver træt af mig. Men hvis jeg kan holde til at spille efter kl. 24, så kommer jeg ikke til at speak den første halvanden time. For så kommer vi til at køre sidetrain. Så jeg kan lige så godt, hvis jeg kan gøre det. Jeg lover ikke noget. Jeg siger bare en opfordring til det, hvis det er. Så hvis du er til sidetrains musik, altså sådan noget virkelig meget, meget, meget hård musik. Hvis jeg kan lade sig gøre, og jeg kan holde til at være oppe efter kl. 24. Jeg er blevet lidt gammel efterhånden. Det er efter en lille mor. Så tror jeg, vi skal have sidetrains. Og så kunne det være, at Orange, han vil overtage sig, måske midt i nat.

ikke, om jeg skal sige, det er fedt, eller jeg synes, det er mærkeligt. Skål, jeg har åbenbart en nabo. Han er bedre til bedre selskab, når han er fuld beruset. Hvad kalder man det? Jeg ved ikke, hvad man kalder det. Men jeg synes faktisk, det er fedt, og han er så nyd. Vi tager lige en gang med klæder, så vi skal have noget pitbull, vi skal have noget John Moe. Så vi tager lige en lille masse op remix her. Tidligere års mad, kan jeg mærke. Hun sender mig for en drenge på chatten.

På fredag efter klokken 4, der skal jeg til Sjælland og lave boksestævning. Og jeg siger bare, det er virkelig kedeligt. Fuld gas eller ingen gas? Ja, jeg er enig. Vi skal have nogle flere folk til at give gas i dag. Fordi det er lørdag. Så Lama, du må tage en øvelse, og du kan godt låne hende for weekenden. Fordi hun er hjemme. Fredag, der hun

Man glemmer sig også åbenbart til at sove på landet. Det er fandme dejligt. Det er lækkert. Det er skønt. Jeg elsker at sove ude på landet. Nå, jeg bor næsten også ude for byen, så det er okay. Kald mig gerne en bunde knold. For jeg er nemlig det, man kalder for havnearbejder i min mund. Tina lytter med. Tina! Du skal hjem og have vin til sammen med mig. Jeg har bare stukket hvidvin i dag. Det er lækker sager. Det er lækker sager, det der. Men jeg ved ikke, om håber han er kommet i det her humør, vi skal over i. Fordi jeg er en lille smule derhen, hvor jeg godt kan mærke, hvor jeg tænker, jeg skal have min drøb bakke snart. Der er mand, hvad du ikke gør at se.

Han er lige at til at hjælpe lidt. Fordi jeg skulle have en eller anden autotyr på mig der, fordi jeg kan mærke, at jeg bliver fuld dag. Fuld! Det kan jeg godt lide. Jeg elsker at være fuld. Det er hyggeligt. Man laver altid mange dumme ting. Og dumme idéer og dumme ting, det er faktisk nogle gange tit ofte sjovest. Så jeg tænker lige, vi tager den med allerede nu. Klokken er nemlig, fordi den er snart 22, og så kan jeg lige så godt sige det. Til dig, der har børn, der er vågen nu. Jeg bliver en lille smule pervers. En lille smule efter klokken 22. Bare lige lidt mere håb. Så er du forberedt, håb. Så vi skal lige have den nu. En drøbbakke, tak.

Hvis nogen kan huske det, der var her på Party FM. Prøv lige at afspørge ham med mig. Så får du toppen op.

Og jeg husker lige huske, ladies, I må gerne have BH på. I må bare ikke smide BH'en. Vi må ikke se nipples. Husk lige regel nummer 3 eller 4. Håb, er det 3 eller 4? Jeg kan fandme ikke finde ud af det. Hjælp mig lige, Håb. Ellers må han skulle lige hjælpe mig her.

Jeg skal lige åbne flere kan, skal jeg se. Nej, to mand. Undskyld, to mand er der bare mave. Ej, kan vi få flere? Hey, Hope, hvad skal der til, du smider trøjen? Eller skjorten? Ej, vi vender lige til kl. 22, så får folk lov til at sidde. Så skal vi have, smidt noget tøj. Så tager jeg lige noget andet på, så bliver det kjole længere. Så bliver det det, man kalder for en tukketop. Eller en sportsbehov. Skal vi gøre det, eller hvad? Skal vi gøre det? Jeg smider ind til mig, hvis du gerne vil have, vi skal have mindre tøj på. Hey, oh, man skal jo tænke ikke lige af, hvad hun hedder. Paprikæren skal have lov at få lov. Fyld munden først. Jamen, så må hun spise noget hurtigere. Det er også en, der spiser aftensmad. Så har vi sgu en mand, som er i trøjen. De der fyre, de er vilde i aften. Jeg kan lide det. I'm so horny. Prøv lige at tænke på deres indelår. Sådan mand, der... Nej. For

torsdag, så sørger for, at vi må ikke snakke på værelse før efter kl. 22. Det er hovedreglen i min verden. Det er så, vi tænker på, at børnene de sover. Ja, men så er det godt. Nu skal vi lige åbne vores kamera, altså mindst. Så jeg får kameraet op med det samme. Oh ja, masser af lækker cams. Vi har masser af lækker folk. Vi skal huske at skåle med hinanden. Husk nu at sende nogle drikke ind. Fordi jeg synes sgu, jeg drikker for lidt. Jeg drikker sgu for lidt, venner. Kom nu, skør det, kom så. FK, du skal også med. Alt hvad der kan være, du har at drikke af sodavand, farstevand eller kaffe, eller hvad fanden du inddrikker. Send nogle drikke ind. Vær med.

Jeg er så skubbe, jeg ser, hvor jeg pisser mit bukser. Så så jeg fik lige sådan noget, jeg skruede op på vandet, inden jeg nåede at løbe ud. Sådan er det ikke, men måske pisse. Men det landede. Det går jo ikke, at jeg pisser på min stol. Eller studiet. Det bliver lidt ulækkert. Dammeren, skal du gøre lidt mere drik? Jeg har du forkastet lidt op. Hvad var det? 20 shots, det blev til? Eller hvad blev til, dammeren egentlig? Har vi nogle tal på, hvor mange det blev til, at jeg fik jeg solgt her til forfesten? Husk nu, der er plads til at fange min flere kamer. Kom ind i min party i 5-chatten. Hvis du gerne vil se, hvad der sker, så kom endelig gerne ind. Kom nu ind. Jeg der sidder i chatten, kan I ikke invitere jeres venner? Kan I ikke gøre det? Kan I ikke gøre noget? Prøv at, I har en Facebook, I har en Instagram, I har en Snapchat. Jeg ved, Paprika, hun har i hvert fald en Snapchat. Det har FIK også. Vi skal invitere jeres venner til Party 5. De skal finde ud af, hvad Party 5 er for noget. Jeg har lige lagt en story op på forskellige sociale medier her. Først på aften. Der er plads til flere. Folk skal vide, hvad Party 5 er. Der er faktisk ret mange unge på 20-25 års alderen, der ikke ved, hvad Party 5 er. Vi har eksisteret i 13 år. Det er sindssygt. Det er vildt. Partymand, du drikker for lidt. Alt for lidt, kan jeg se.

lidt af med at tage, lille lama til at lave en trøjepakke til mig. Ej, jeg synes, det kunne være fedt. Kun fordi det kunne være sjovt. Kan du så lave en kant på den, så den ikke kan flyde over? Jeg får en idé med det nemlig. Det bliver så mærkeligt, det her. Lama, kan man egentlig svejse noget i figurform? Altså, jeg forestiller dig en drømbakke, hvor der er et lille logo på. Hvor du måske svejser Melinda-navnet ind i det. Jeg ved ikke, om det giver mening. Det skal være... Ej, det kommer på det, for jeg skriver lige bagom til dig. Det der, det bliver så mærkeligt i mit hoved. Det skal ikke ud i radio. Fordi jeg har nemlig en idé med den. Jeg har en god idé med det. Dumme idéer er gode idéer. I min verden. Don't waste my time. Bring me your love. Bring me your love, baby. You can lave en drømbakke med afspæring. Don't waste my time. Skal du give den bare gas? Give den gas! Bring me your love. Jeg er den mest sindssyge psykopat her på Party FM. Den mest tossede DJ. Og det bliver jeg fandme også kaldt, når jeg udspiller. Jeg kan spille julemusik midt om sommeren. Hvem fanden vinder på det? Mig! Håber slår du mig ihjel, hvis jeg spiller en julesang.

Wait a minute. Oh yeah, Bob. Bob. Jeg har egentlig savnet at kigge på dig en gang imellem. Han har så lækker overkrop. Undskyld, men jeg er også i mænd. Jeg er til begge dele. Så er der omgang pølse, jeg tager. Men jeg kan også godt lide nogen god numse. En god numse. Og kvinder i joggingbukser, undskyld mig, sørger for at sige det her. Men kvinder i joggingbukser, prøv lige at lægge mærke til det. Øj, den numse, de får i sig nogen. Og jeg ved nemlig, Fie K, hun elsker joggingbukser. Men jeg får aldrig lov at se hendes numse. Jeg får aldrig lov. Og lige mere så klokken 22, så bliver jeg en grisbas. En lille grisbas. Og lidt ulækker. Jeg kan godt finde ud af at være ulækker. Det kan godt være, at jeg sidder sød og nutter ud. Men jeg er faktisk en lille gris. Se ham, der kører bil med kasketten på. Jeg håber, du kan tåle det.

Okay, lad mig lige spørge de der mænd der. Må vi ikke lige se alle tre mænd på en gang? Eller fire, fem, seks, seks mænd? Hvor mange er I for helvede? Jeg vil gerne lige se, hvem der er de der mænd, der er lækrest. Så jeg kan have en mand at kigge på i aften.

Du, nu spørger jeg noget meget personligt. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Albino? Var det lige så i ansigtet? Ikke til det personligt. Jeg vil ikke støde nogen mennesker. Bare mave. Ja, tak. I'll be your galaxy. Det er ligesom at se kvinder i sweatshirts. Helt tror jeg, vi også kan lidt på det på jysk. Det kan altså... der var numse. Der var en god rav! Jeg har været så vildt at sige en masse musik til dig. Jeg er klar på det værste. Hvorfor får jeg ikke nogen udfordring? Vi skal have nogen udfordring engang. Kom med noget. Vi skal have nogen udfordring engang. Ellers så keder folk. Folk keder sig.

Der står seks mænd og slår søvig. Så kan man spørge, hvem er mest slap? Vi skal udfordre mig. Hey, ho. Der skal ske noget. Jeg kan mærke det. Hvad var det, du sagde, HB? Skal vi have 300 kroner i, jeg bunder en bajer, eller det, vi skulle i? Skal vi have doneret 300 kroner til, jeg bunder en bajer, eller hvad fanden skal vi? Jeg rører ikke shots, jeg vil gerne skynde mig at sige det på forhånd, fordi så kommer jeg ikke til at spille mere i aften. Og det er ikke engang for sjov, at sige det. Altså, min lillemor, hun siger også, jeg skal have 5 shots, så går jeg ud som lys. Jeg vil gerne tage alt muligt andet. Bare ikke shots. Jeg skal have 5 shots, og jeg er færdig, så ligger jeg under pulten bagefter under bordet. Mens bandet krammer den. Jeg ved ikke hvorfor, jeg er en af de der mennesker, der ikke kan tåle shots. Jeg kan heller ikke tåle vodka. Det er simpelthen vanvittigt, det. Jeg har aldrig oplevet noget, nogen mennesker, der ikke kan det.

hvad hun hedder. Lille Lema med på 300 kroner donation til radioen. Okay, der kom lige 500 kroner. What the fuck? What the fuck? Jamen, så skal jeg lige hente ny øl. Jeg skal lige skifte musiknummer også. For sanden, jeg skal lave meget på en gang. Men jeg er også kvinde, så jeg kan godt multitaske. Jeg har mere kvindehjerne end de fleste kvinder. Skal du bare lige sige det på forhånd. Så skal I få lov til at få et sindssygt nummer. Ja, boys, der slår søm i. Nu skal I kraftedeme få noget psykopatmusik.

lige hente en ny bajer. Jeg der sidder på kampen, I får lige at se. Dåsen er ikke åbnet endnu. Så lad mig, du kan lige se her. Dåsen, den er ikke åbnet. Det er kun en anden dåse, der er åben, men det er en anden til at se. Hov, du skal stoppe mig i det. Klokken er 22 nu. Så er dåsen åbnet, så skal der bare bundes. Jeg fandt mig ligesom at bunde en cola. Så er der kraftig med røv. Du skulle bare have g-streng på, så er det okay.

Hvad siger HBL efter 22? Så må vi godt være ulækkerne. Må jeg ikke endda? Der er grund til, at Kælling, jeg kan fandme ikke tage den ene i hug. Øj, tomdåse. Tomdåse! Og lige med, så kommer der en bøs. Den er også næsten 22. Jeg kan godt lide øl, men det der med at punde en øl.

Glamour skriver noget, jeg ikke fandt. Du skal bare have, jeg tror, der står så shotgun. Så er den ikke så slem. Jeg forstår den ikke. Jeg forstår den ikke. Jeg fatter den ikke. Jeg er nemlig din dum. Nå nej, jeg er kun en kinder i. Den smagte godt.

Get my goal. Stick the beat. Hold på pejlen, skiver skøren. Det var fandme godt, jeg tog to øl med. Nej. Hold op. Party 5, kan I ikke hjælpe mig? Vi skal altså have nogle flere ind. Vi skal have nogle flere mennesker ind. Jeg synes, der er alt for lidt mennesker. Alt for lidt på chatten. Folk, de sidder og falder og søvn ud bagved et eller andet sted. Det er du, der altså ikke. Folk har ikke andet at lave på lørdag alligevel. Det var ikke lige det nummer, jeg regnede med. Jeg troede faktisk, det var mit trance-nummer, det her. En af dem i hvert fald. Vi finder lige noget trance. Er der nogen, der er frisk på noget trance-musik? Skal vi finde noget af det?

0: Nå, du skal sjovt godt. Jeg fatter det, Lama. Tak for det.
1: Klokkeskabad.
0: Klokkeskabad! Så husk de våde trusser, de skal med i badet så. Altså, den der fuckfinger, kan den bruges til mere?

Nej, jeg tænker, håber du skal lige have noget musik. Jeg kender Hope. Jeg har nummer, fantastisk nummer til ham. Tak for lejen, Håbe. Tak for, at du gad hjælp som anden. Det er sgu lækkert. Men de er begyndt at smide trøjen. Skal du flere mænd til at smide trøjen? Klokken er den 22. Jeg vil gerne se noget handkød. Handkød!

Jeg ved det, men jeg har faktisk lige fundet en rigtig. Jeg er typen, der godt kan lide Science Trains. Og du skal du få lov at høre en af de numre, jeg kan finde på at spille. Men hvis vi kommer til at fortsætte efter kl. 24, så bliver det sådan noget her, vi kommer at spille. Men så skal jeg lige hente en anden computer. Det lyder forkert at sige det. Men jeg har en bærbar, hvor alt min sidetrans, det ligger på. Det er min arbejds-PC. Jeg lever af med disc jockey i weekenderne. Jeg har et fuldtidsjob som disc jockey.

Nu ved jeg ikke, hvad Party 5 siger til sådan noget sidetrans. Det er det, man kalder for sidetrans. Og jeg kan ikke huske, hvad sidetrans det står for. Men Scotty snakker om en eller anden med en bærbar og kom herop. Scotty, hvad er det for noget?

Og jeg håber, han snakker om drengens shots. Så hvad siger vi? Skal vi give en 100 kroner selv? En 100 mand? En 100 nap? Så tager jeg håber, han tager fandme to shots. Han tager sgu to shots. For 100 kroner. Og husk lige, alle støtten, det går til radioen. Det går ikke til os på, også privat. Så lige nu for lige husk på det. Hvad fanden, Scotty? Du har holdt op. Scotty! Sidder I bare mave? Scotty med lang ske. Ej, Scotty, det der, det går ikke. Nu skal jeg have en drop bakke. Jeg er våd i trussen. Nej, jeg har ingen trussen. Der er kommet 200, så jeg håber, er du frisk eller hvad? Eller, hvad siger du? Er du tøsdreng eller bare mand? Vi kører som sagt lige det enkelte nummer med Soy Trance. Efter kl. 24, hvis jeg stadig frisk er vågen. Og jeg kan holde til det. Jeg plejer at sige 8 timer med drikkelse. Det kan jeg godt holde til. Men lad os nu se. Jeg lover ingenting. Så kommer vi til at køre det her natten. Hvis det er, vi kommer til at køre efter kl. 24, så kommer jeg ikke til at snakke. Fordi lillemor, hun skal sove. Og i den her lejlighed, vi bor i, der kan man høre alt. Men så hiver vi en anden computer op og spiller for. Der ligger alle mine sidesvans på. Jeg har ikke overflyttet det til den her. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke har det endnu. Men jeg er blevet gammel. Jeg er ikke så god til at udfordre mine ting. Nå, vi hopper altså lige videre nu. Håber jeg, at vi gerne tager nogle drinks. Der er kommet 200 kroner til donationen. Så håber du ved godt, hvad du skal. Du giver en bare gas. Han tager shotsene for mig i dag. Så håber han tager alle sine donationer, der kommer ind på shots. Jeg tager min øl. Fordi jeg kan ikke tåle shots. Hvad mindre du gerne vil have, at vi skal lukke ned nu? Klokken

Der er kommet et nyt ønske på sms, som jeg godt kan opfylde om mig. Det er en remix-version. Ikke en særlig vild remix. Men vi tager den lige med, fordi det er et nyt ønske. Ikke fordi det er ikke altid, jeg vil opfylde dem. Men i dag, det gør vi. Det er lørdag. Solen har skinnet. Jeg kan godt lide den ønske. Michelle, det er en flot pande. Det er en lækker pande. Jeg elsker pander. Sofia, du drikker for lidt. Du drikker for lidt. Dammeren, kan du sove rigtig godt?

Hvis du gerne vil have en lytønske med, så send mig en sms. SMS'en er den eneste vej, man tager ønske på. Du skriver Party 5, mellemrunden dit ønske. Det er 12.72. Husk, det koster en krone mellem mere sms tax. Jeg gider ikke spille jingle. Jens, kan vi ikke lige få dit kamera bare en lille smule længere ud?

Majsters brød på sms, man kan ønske en lille sommerfugl. Jeg har den desværre ikke. Jeg kan ikke skaffe den. Jeg vil så gerne ind i vores stil, at lige sender den til mig på et tidspunkt. Gerne på en mail. Det er den eneste sang, jeg har haft, som jeg ikke har længere, desværre. Den er gået fejl i min opdatering.

stjævlen er her. Der er vist noget med, hvad han hedder. Håber han bare elsker sådan noget lidt sarkadellig-agtigt. Stopstæb, hvad fanden kalder man det?

er lidt gammel. Jeg ved det godt. Han er lidt en ældre sag. Ældre mænd kan også noget. Det er lidt altid dem, der har pengene. Altid dem, der har det frække penge. Clearsen, Clearwater. Ej, maestro. Maestro, det er lørdag. Kan vi ikke tage det på en søndag, hvis det er? Mens jeg har tømmermænd. Ej, det kommer ikke til at ske, maestro. Sorry. Sorry. Men jeg har faktisk et nummer til Hope. Vi skal lige have noget lidt fucked up musik. Jeg ved, Hope, han elsker at spille sådan noget her. Eller er det Twisten? Det kan jeg aldrig huske, om det er Twisten eller Hope.

0: Men ved du hvad? Vi skal videre, vi skal videre. Jeg kan mærke det. Vi skal have fandme noget klassikere. Vi skal have noget, vi kan synge på. Noget, vi kan gå på værtshus på. Noget, vi kan tage i byen på. Noget, vi kan fuck folk op på. For det her, det er normalt mit nummer, jeg rapper på, når jeg sidder live i et eller andet på et eller andet bar. Men det går ikke i dag. Ikke i dag. Det er lidt for fuld tid. Men cheers, cheers.
1: Skål.
0: Jeg synes, at de der lyde, de bliver jo lidt meget mindre. Og håber, han drikker for lidt shot. Så hvis du sender mig en 50 kroner på donation på radioen, så drikker jeg hold lige en shot mere. Fordi jeg har lidt plan om, at han skal være fuld i os. Han skal være stiv. Så har du altså skruet gang, kan jeg undvære til radioens støtte. Så kom med den. Kom med den. Ja, stiv liste er jo, hvad havde han håbet. Lad mig kigge mærkeligt på mig. Du ville jo gerne have jækkebombs, skulle jeg sige. Men partybombs. Don't take my

jeg er nødt til, at jeg spørger jer i chatten. Jeg er der sidder på chatten. Jeg vil godt, der sidder nogen, der lytter med, måske ude bagved eller sådan noget. Der kan folk godt lide lige musik. Skal vi tilbage til 0'erne? Skal vi tilbage til 2010? Hvor skal vi hen i musikuniverset? Giv mig et årstal, så finder jeg noget musik inden for den verden. Jeg har masser af musik. Jeg har musik fra den 100 grøde lang kul af. Vi skal lige have ro på. Åh, lad være med at pive. Du er ikke en tøs, dreng. To jækker bomstil. Hope. Meister, du skal ikke være med.

fandme lækkert. Pausen, har du ikke et remix af den her? Et mashup remix af Aquas Rose. Public, det bliver faktisk kun sjovere. Hvis du ikke kan passe dem, så bliver det faktisk sjovere. Men jeg vil gerne se den der top, du har på. Den ligger. Lækker! Bryster.

så kan jeg få mange sange med patter. Jeg har for meget musik. Jeg har lige så meget musik til pauseovn efterhånden. Men lad mig lige spørge boysene derude. Lad mig lige spørge jer drenge om noget. Hvad er I til? Pat eller røv? Jeg er altså numse menneske. Jeg elsker numse. Men jo ældre jeg bliver, har jeg fundet ud af, at jeg kan faktisk godt lide store bryster. Normalt vil jeg bare sige, søde små bryster er det bedste. Jeg håber, han er med at tabe drengen nu. Håber, du skal ikke spille. Skal du også have en lille sød drop bakke?

jeg ser kun. Jeg rører ikke. Jeg er gift. Eller ikke endnu i hvert fald. Jeg bliver det snart. Og det ved hun ikke noget om endnu. Klaus, har du forladt chatten? For satan, Klaus! Vi mangler bare en bror, der hedder Kussekurt. Så er vi der! Skotty, du ved godt, du faktisk er en fræk fyr. Du er en fræk fyr! Eller mænd kan jeg noget med. De forstår også livet. Hvis jeg nogensinde bliver single igen, så tror jeg fandme, at jeg gifter mig med en mand. Jens, han skal jo bare køre Skotty, han er en tyr. Nej, han er sød morfar. Han er sød morfar. Han er det, man kan... Jeg vil sgu kalde ham for en britter. En britisk typisk... er typisk britisk mand. Jeg kan godt lide Skotty. Og jeg er vild med Skotty. Han er mand med ben i næsen, som jeg plejer at kalde det. Folk, der ikke har et ben i næsen, det er de der typer, der er lidt forfængelige. Jeg kan godt lide en mand, der kan forstå livet. Ej, nu fik jeg det samme nummer. Det var ikke lige... Jeg fik ikke uploadet nummeret. Fuck. Nå, venner, vil du være... Kan I ikke sende mig en sms på, hvilken årgang? Vi skal have et årstal. Vi skal have nogle årstal på sms'en. Vi skal have nogle årgang på sms'en. Parne FM mellemrunden, vi skal til 1272. Så giv mig lige et årstal, hvor vi skal ramme musikken fra.

0: og gang.
1: Det kan vi snit klar. Jeg har alt for meget 90 og 80'er. Hvem er min i SMS'en, eller skriv i chatten. Jeg skal have nogle årstal. Skal vi tage nye år?

0: mere kontrol, min barn.
1: Melinda siger, hun skriver, har du set den lille hund sofa? Nej, det har jeg faktisk ikke. Har han... Er det en han eller hund, det ved jeg ikke?
0: Ener, jeg gumler den kat som en afrikan.
1: Vi skal have 90 generation. Så har jeg lige tip her. Må jeg godt tage noget dansk musik? Noget dansk topmusik?

Okay, det er faktisk sindssygt. Det er part af 5. I er fandme vanvittige. I er vanvittige. Vågner. Jeg troede faktisk ikke, der var så mange, der ville høre 90'er musik. Jeg skal ikke have flere. Er du sindssygt, hvor mange sms'er vi lige har fået ind her? Godt og sex og sund. Altså, jeg er 90'er menneske. Jeg er født i 90'erne.

Jeg spiller til samtlige 90'er fester. Jeg kan komme til. Men der er kommet en lytteønske, jeg er lidt i tvivl om. Så en, der har skrevet en sms af benzin i blodet. Men DJ opdatter, så... Nå, jeg fatter det nu. Nu fatter jeg den. Klokken er ikke klar. Ikke lige den version der. Men vi skal umiddelbart have noget mere 90'er. Men jeg er nødt til lige at spille det her nummer her. Jeg ved godt, det ikke er den originale 90'er version. Eller hvad kan man... Bare nummer, jeg elsker. Det betyder noget for det her. Han hedder Justin Timberlake. Han har lavet det gamle nummer, der hedder September. Hvis du har set filmen, der hedder Trolls. Den her med mumitrollene, som man kalder det. Jeg kalder dem. Så lyt godt, rigtig godt efter. Remember.

Det er altså kongenummer. Det er et kongenummer. Prøv at høre, det vælter en mennesker. Ja, altså, jeg siger det bare. Party 5, jeg tror jeg aldrig nogensinde i mit liv. Jeg har spillet her i 2 år. Efterhånden. Jeg tror aldrig, jeg har fået så mange 90 ønsker. Det er vanvittigt. Er folk bare til 90-musik, eller hvad? Jeg kan godt forstå, at orangehænd spiller det. Det er sindssygt. Håb, vi har noget, vi skal lære vores DJ-orange. Men cheers. Håber du har det dejligt. Jeg håber, du er fantastisk. Ej, vil du være lille lame og tak for kærligheden. Jeg elsker det. Vi skal lige have nummer, som Tina har ønsket. Og det er faktisk en af mine gamle admins. Ikke her på Party 5, men et helt andet sted. Hun elsker det nummer her. Det hedder Ghost. Get Pointen hedder bandet.

Chatten, må jeg spørge om noget? Må jeg godt tage andet end kjole på jer nu? Vi er efter kl. 22. Skal vi have lidt mere dirty vibe? Så er der 90'er time på Party FM. Where did you go? Where did you come from? Let's go. Jeg synes, det er Jens, han drikker. Jens!

Sammen med Spot og Tjerne, når vi skal have 12 skib. Ellers skal den blå kjole blive på. Hvad er svært, Tjerne? Håber, kan du ikke lige lave sådan en hashtag me? Og Malinda, hun skal skifte tøj til lidt mere dirty. Skal vi finde en sportsbog? Og så kun have endnu shorts på. Long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Hvad siger boysen? Skal vi have lidt mere frækt?

drikkepiger på tjernen, hjertepsider på tjernen. Hov, kan du ikke lige lave en hashtag me? Skal vi have skiftet tøj til lidt mere dirty? Eller hvad skal vi? Jeg er den eneste kvindelige DJ på party, hvem så skal vi være dirty i aften? Skal vi gøre det? Lame, skal vi ikke, kan vi ikke få dig til en dirty tøj? Du er sgu lidt en frækker, det ved jeg. Lame, hun laver åbenbart en dropbakke til mig nu. Men altså, Jens, ja, han er med på den værste, kan jeg mærke. Jens, et eller andet dag, hvis du nogen... Hvor, jeg skal lige finde ud af, hvor Jens han er fra. Hvis der nogensinde med Jens, så giver ham et par g-streng på. Så skal jeg lære ham, hvordan man stikker sin... Nej, det lyder forkert. Nej, jeg må godt.

en sportsbog. Jeg har lige fået ny. En fucking lækker sportsbog. Vi skal der med 90 vibe, kan jeg mærke. Oh ja. Yeah. Vi skal have Battle of the Lone fra 1999. Så håber vi, når vi skal lave tonskift, er det, vi skal.

så find en sports-BH. Smid kjolen. Ind og shorts. Og ja, jeg har shorts på indenunder. Min kjole, fordi ja, jeg er født som mand. Men jeg er også Danmarks bedste dygtigste til at skjule, jeg er født som mand.

Nej, Scotty, du skal ikke smide mere. Hvad mener du, du har underbukser på? Boxershort. Boxershort. Jeg kan ikke have det. Jeg kan ikke have boxershort. Jeg kan simpelthen ikke have det. Jeg har ikke haft boxershort på, siden jeg var 10 år gammel. Skal jeg bare lige skrive med mere om. Jeg kan ikke have det. Jeg synes, det er mest ulækkert, man kan have på. Og hvis du har kilden på, Scotty, så skal du være bundløs.

Jeg hedder Malene. Jeg er frem til kongen lort i nat. Håber jeg på. Så chatten, lad os lige spørge. Skal vi drikke mig stiv i aften, eller hvad skal vi have? Eller skal vi se, om jeg kan fortsætte efter kl. 24? Så nu får I selv lov at vælge, hvor fuld jeg skal være inden kl. 24. Eller skal I have mere efter kl. 24? Nu får I et valg. I får lov at skrive det. I får lov at bestemme en lille smule. Kun fordi det er lørdag. Jeg er glad for en valg lørdag.

0: Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg har sådan en Wonder Woman.
1: Hvorfor har du egentlig en trøje på, når du har BH under?
0: Det skal man ikke have.
1: Vi er over kongen 22, så man må godt være en lille smule pervers.
0: Lille smule.
1: Bare lige husk, vi må ikke se kønsdele. Jeg skynder mig lige opfordre til det.
0: Vi må ikke se kønsdele.
1: Nej, vi går lige... Øj. Vi skal lige have fat i gamle nummer her. Det her, det var det gode gamle DJ Alligator... DJ Gastino, er det det? DJ Alligator, vil jeg ikke lige tænke på. Vi skal lige have fat i den her. Vi skal have noget boy. Vi skal have bum bum bum.
0: Let's go party FM!

det er det mest dummeste spørgsmål, jeg nogensinde har fået i mit liv. Hope! Selvfølgelig skal vi sgu da have den skår deri. Mest dummeste undskyldning, jeg nogensinde har fået. Der er ingen undskyldning. Klokken er over 22. Vi skal have noget mindre tøj på. Mindre tøj! FIK, kan jeg nogensinde få lightlocket til at tage en BH på kun? Kan det lade sig godt med FIK? På nu her, her part FM. Vi må godt efter klokken 22. Vi må bare ikke vise kønsdel. Så vær nu lige lidt frisk. Er I så fucking kedelige? Jeg troede, Party FM var en fræk aftale for på en lørdag. En fræk aftale. Det er samme dag, Ace Warren, han er lige så kedelig. Han er lige så kedelig. Han tør jo ingenting. Jeg har våde trusser. Jeg har faktisk gennemsigtige trusser på, så de er faktisk lidt snasket. Er vi så kedelige? Jeg er den frækkeste DJ på Party FM. Jeg er med på den værste. Og er du lige så kedelig som de andre DJ's, eller hvad? Er du lige så kedelig? Ellers skal du tage en forholdet i aften. Jeg er lige forsendt på en kæsdreng. Lækkert, Jens. Jeg tror altså, Jens han vil gerne låne min kæsdreng, når de er brugt. Han er ikke trusiv, men han vil gerne bare låne par, der er brugt. Jeg drypper ligesom kvinder. Skotty! Jeg skynder mig lige til at hovedforberedelse på husk nu, at vi må ikke se kønsdel i aften. Men mindre nogle af vores teamledere, så vil jeg godt skynde mig at sige det. Åbner for muligheden. Jeg håber, at det er noget, du kan sove for. Og så står lille mor her og bare ryster på, at du tænker, at fuck, du er tosset. Du er sindssyg. Yep. Hvad skal vi høre? Jo, vi skal høre Scooter. Et lille ønske, der er kommet.

slemme! Jeg kunne forstå, åbenbart forstå på samtalen. Der kører chatten med min Anne-tosse. Anne-tossen er min kone, så jeg, der sidder i chatten, er under, hvem Anne-tossen er. Det er min bedre halvdel, der står her ved siden af. Hun skal lige på bekamen. Kom lige, ja. Kom lige, min skat. Du skal ikke vælge, det er bare roligt. Jeg kan åbenbart forstå, at Lame og Anne-tossen skal have en date i min seng, åbenbart. Så jeg ved ikke lige, hvad de er gang i, men jeg ved i hvert fald, Lame, du tager hende bare, og du må gerne låne hende privat, hvis det er. Jeg skal nok skride, hvis de gerne vil lege. Nu bliver jeg ulækker. Men hvis de skal lege, så vil jeg godt have billeder af det. Jeg vil have billeder og video af det. Ja. Vi skal have det gamle. Vi skal have noget samme for det uge. En ny og 12. vision. Håber, kan du holde til det? To kvinder i en soveværelse uden mig. Jeg har selvfølgelig også i chatten. Hun er med på fejl. Let's go, Party FM!

lame. Lame. Du skal have et stykke andet, Tossen. Så lame, hun er manden i forhold. Hun er manden i jagten. Anne Tossen, hun er bare prinsessen. Hold lame, hun smiler. Øj, der kom på. Frisk duft af pat. Ej, bom! Kunne jeg ikke også få dine trusser, når du er i gang? Sådan et par våde trusser. Det er lækkert. De kender mig for trusdyv. Og det er sgu også på Stjernetagen. Jeg elsker at dele trusser med andre mennesker. Ej, vi skal lade være. Okay, Party 5, må jeg godt være pervers? Må jeg godt være virkelig ulækker i dag? Jeg har lyst til at være en gris på højplan. Må jeg sove med dine trusser på? Nu har jeg lige par trusser i hånden her. Konen har smidt trusserne til mig. Gilde! Skal vi dele trusser? Vi skal have fundesvagt. Fundesvagt! Håbet. Brugte trusser. Brugte trusser! Gilde sidder bare og tænker, hvad fanden snakker du om, mand? Det er ulækkert! Nej, det er bare min safter. Okay, lad mig lige spørge jer derude. Er der nogen, der sidder på sms'en, der ikke sidder i chatten, der gerne vil lige give mig en hands up? Er det okay, jeg lige bliver en lille smule ulækker, for jeg er ret meget pervers i min mund nogle gange. Jeg kan være den mest klammeste dude i min mund. Jeg havner bare der, undskyld. Sorry to say. Så lad mig, skal vi være havnearbejder på jysk. Jeg kan godt lide RCM, okay? Smæk mig i mosen. Gerne med et bat. Jeg får bare det hvide håb. Jeg må godt være gris her til en vis behov. Grænse. Håb selvfølgelig. Jeg er også mentalt med. Men håbet, de der hår på kroppen der, det skal vi lige have en diskussion om. Mænd med hår på kroppen, nej tak. Op ad vejs, man skal jo bare, what the fuck? Yeah! Jeg er bare en gris, okay? Det er til hverdag.

Som jeg siger, der skal ikke være høj maden. Det skal der heller ikke være med på en mand. Hvad skal det koste for at vokse, hvad hedder det, HB's overkrop? Hvad skal det koste for at gøre det live på DHB? Jeg har faktisk grædet til det. Kun fordi jeg vokser mine ben.

0: Ja, så skal jeg bare, det er fordi, jeg kan gøre op. Ved du hvad, Jens, du får fandme lov til det, hvis det er. Okay, jeg spørger lige bare lidt ladies. Hvad er det sexet med mænd og overkroppe, der har hår på dem? Jeg vil hellere være skaldet så.
1: Dab, dab, dab.

Jeg ved ikke om Wonder Woman, hun er til nuller. Mandehår på brystet. Jeg får sådan en klam billede. Jeg får lyst til at kaste op over det. Jeg kan ikke have hår på kroppen. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke have det.

Jeg er det Bil. Velkommen til. Nancy, velkommen til. Ej, Lamin! Du skuffer! Du skuffer! Jeg er altså bare ikke til hårbryst. Jeg vil hellere have en mand, der er nybarberet og har barberet ben også. Jeg kan faktisk godt lide en mand, der går lidt i forfængelighed. Men som også skal være lidt charmerende. Det kan være en gentleman.

Så ved jeg, at Anna Thomsen, hun har spurgt, om vi kan spille et nummer. Og hun vil gerne have en musik, hun skal med. Og det er altså Anna Thomsen, hun er min kone. Så man spurgte, om vi ikke lige kan tage det sang, hun skal fra hende. Jo, vi kan! Så får jeg bare en fuckfinger, bare fordi jeg tænker på dig. Jeg tænker på dig, min skat. Et nummer, som jeg ved, du har fået på hjernen til sidste uges tid. Fordi jeg spillede nummer for den her for mange gange. Det her, det var på mit dæk. Et dejligt nummer til på anden fredag. Det er sgu da lørdag for helvede. Get the fuck, let's go! Vi skal have flere af i venskab. Sørg for at invitere en venner på kendskaber. Jensen. Jens. Du kan godt lige invitere nogle flere mennesker. Du har en masse damer på din Snapchat, kan jeg mærke. De skal vide, hvad part FM er. Vi skal have gammel faktisk i en gammel 90'er nummer. Det hedder faktisk Jeg vil have dig. Hvis du kan huske det svenske band, der lavede et nummer, der hedder Jeg vil have dig. Det her, det er en ny fortolkning version af det. Så hvad hun hedder? Lille Lama får simpelthen aldrig nogensinde sex, har jeg fundet ud af. Hun er aldrig våd i sin trussen. Jeg tror faktisk, at Hope, han er mere våd i trussen, end Lama er.

så meget for, at jeg bare ved. Håber min vore trussen mig. Lad mig det, tror jeg faktisk egentlig fysisk ikke på.

har en skalle. Skalle isse. Må jeg ikke også smage ind i babyolie en dag? Mænd, der er skaldet.

One moment, vi skal se noget mere. Vi skal se noget mere. Hvor er BH'en ind? Hvor er BH'en? Altså, jeg sidder i en sports-BH. Til dig, der ikke kan se lytterne, der sidder jo bagved. Jeg har valgt at tage sports-BH på. En ny sports-BH, jeg faktisk lige har byttet mig til.

kan vi ramme 45 mennesker på chatten? Kan det lade sig gøre på en lørdag? Eller er det virkelig så fucking kedeligt? Hvor er folk inde? Prøv at det sjældent, jeg tager en fucking Friday. Det hedder det ikke. Partysikkerne hedder det sgu da. Det er så sjældent, jeg får lov til at spille i weekenderne, fordi jeg er optaget i weekenderne. Så jeg mangler nogle mennesker. Og der er ingen undskyldning for, for nu har vi fået en app, som du kan sidde på mobiltelefon. Ej, det der, det går simpelthen for mærkeligt. Vi gør lige sådan her. Gilde, du ser fandme hyggelig ud i dag. Mega hyggelig! Hun er chilleren. Hun har taget en sovesvedtæt på. Afslappet. Wonder Woman, kom nu. Kom nu, baby.

Det er kraftigt løgn. Det er løgn. Det er løgn. Mine damer og herrer, jeg er nødt til at lige stoppe på sengen. Jeg er nødt til at lige pakke på sengen. Det er simpelthen det mest vanvittige, jeg nogensinde har været med til. Jeg har været her 2 år. 2 år på Party FM. Der er doneret fucking 5.000 kroner til Party FM. Fucking 5.000 kroner. Det er det mest sindssyge, jeg nogensinde har oplevet. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. The Hope, hvad gør vi? Hvad gør vi? If you're alone and you need a friend, someone to make you forget your problem. 5.000 for en kroner. Jensen, du er sindssyg. Du er sindssyg. Det er første gang i mit liv, jeg nogensinde har oplevet 5.000 kroner, men det er donation. Jeg ved ikke, hvad skal jeg gøre. Jeg ved ikke, skal jeg smide bukserne? Hvad skal jeg? Altså, jeg har trusser på. Bare roligt. Jeg har trusser på. Skål. Flygel! Var det du siger, skat? Skal vi have et shot? Skal vi ikke tage et shot på det der? Kæresten, hun vinder et shot. Prøv, normaltvis så tager jeg ikke shot. Men i dag, der gør jeg fucking 5.000 kroner. Det er jo sindssygt. Jensen, du er sindssyg. Sindssyg! Altså, det er lige før, hvis jeg fik lov til det, så havde jeg smidt en patbollen, så bare for vi bryster. For 5.000 kroner, det er jo sindssygt, mand. Men jeg må ikke. Vi har en regel om det, så vi må ikke gøre det. Flygelshots! Det fandt jeg nok. Skal vi ikke have en, der snakker? Okay.

Cheers, mine damer og herrer. Tak for skålen. Vi skåler for simpelthen for Jensen. Jensen, du er simpelthen sindssyg. Jeg vil åbenbart lukke skål. Min vækkeboks. Det skal vi ikke. Skål. Drenge, piger, skriv lige fucking tak til

Han er jo fucking vanvittig, den mand. Ved du hvad, han siger, jeg er pukket dig, mig dig, jeg er målløs. Jeg er virkelig målløs. Det er første gang i nogensinde i mine 2 år, jeg har været her på Party FM. Ja, der kommer sådan en vild donation. Giv ham lige en fucking tak til, vi kan fortsætte. Det er jo sindssygt. Hvis du gerne vil hjælpe os, så ender vi altså DHB om 14 dage. Om 14 dage har vi brug faktisk for 5.000 kroner. Fordi vi er nogen, der gerne vil lave Miss Best T-shirt. Du ved, man har en hvid t-shirt på, hvor man hælder vand ud over den, så kan man se igennem, hvad der sker. Og vi har en lille konkurrence om mellem Store, mig og Fie. At vi ikke kan samle 5.000 kroner ind på, når vi er til DHB. Så hjælp os lige til DHB om 14 dage. Live i radioen, der skal vi have samlet 5.000 kroner ind. For jeg vil fucking gerne være med til Miss Best T-shirt. Kun fordi jeg gerne vil gøre noget mærkeligt. Vi skal lige have en Mega Mix. Det her, det er Nepstone med Smoke.

0: It's strange, but you know what?
1: Håb, hvad er rekorden på en lytters, hvad hedder det, indtænding? Det lyder mærkeligt at sige. Hvad er rekorden egentlig på for donationen, hedder det? Håb har valget her længere tid, end jeg har. Så vi skal lige finde ud af, hvad rekorden er egentlig. Fordi Jensen har skrevet en sms, hvad er, skal vi slå en rekord? Ja, vi skal.

Må jeg godt være lidt personlig på Party FM, til jeg lytter? Fordi jeg har faktisk et spørgsmål lige til jer. Og jeg ved godt, det er måske håb, han synes ikke lige om igen. Nu bliver jeg lidt personlig. Skovhus, velkommen til chatten igen. Jensen, er du håndværker egentlig? Der bliver spurgt, om vi tager kontanter. Gør vi det, håber det? Jeg er nødt til at spørge en anden. Jeg ved det faktisk ikke. Men det tror jeg faktisk ikke, vi gør. Uden at skal være dømmende. Eller noget som helst. Sofie! Skal vi slå den rekord til det OB, eller hvad? Fordi jeg tror, at fandme Jensen, han er faktisk på at være med til at lade slå en rekord. Og jeg ved det ikke. Jeg har fornemmelsen. Vi skal lige have en gammel klassiker. Vi skal have noget low. Vi skal have noget flow, brother. Oh ja. Yeah.

paprika, det, hvor er det kamera, det sidder så meget forkert. Rensborg! Sæt og drikker for alkoholfri øl. Eller skal du... På Rensborg, det er så meget forkert øl. Det er billig discount-øl. Det er discount-øl. Rensborg, skal vi ikke se dig bare mave? Skal vi ikke få lov at se dig bare mave? Skål derude!

Du plejer at drikke dig stiv. Jeg plejer at se dig være stiv. I dag skal du se mig få lov at være fuld. Jeg vil godt det skorte i lørdag. Men nu er vi nået i kl. 22. Vi skal se mændene i bar mave. Bar mave fest! De her, kom nu. Kom nu! Klokken er altså på den anden side 23. Okay, lad mig lige spørge Party 5. Party 5, skal vi lave noget science-trance efter kl. 24? Skal vi lave fucking science-trance? Jeg der sidder ude bagved. Jeg ved ikke, om der er nogen, der faktisk lytter med ude bagved. Skal vi have noget science-trance i aften? Hvad skal vi? Håber sidder og snakker med Rensborg. Så får ham til at fucking til at smide den skjort der. Han er en tøsdreng. Tøsdreng! Eller skal vi tage en lang masse op remix? Skal vi det? Ja, det tror jeg nok, vi skal.

vi har noget, vi skal fejre efter klokken 24. Drengepiger, jeg håber, vi har virkelig en dejlig lørdag i dag. Jeg spiller lidt af det hele. Jeg er mere på den værste. Men jeg synes ikke, vi får noget ind på den værste i dag. Får I grisebasser hen i dag? Jeg mangler nogle grisebasser. Jeg mangler det. Hvem mangler vi at smide tøj på? Race man. Det er lørdag, du skal smide tøj. Du skal sidde bare over maven. Og Rensborg, han er lige så kedelig, som han plejer at være. Han er også morfar. Han har også morfar, kan skænden, ved jeg. Så er vi Rensborg, men jeg kender dig for godt. Jeg er nede for gris. Klokken er over 22. Muligt. Vi skal have fundet sports på Hundfarm.

så kører vi. Let's go! Men inden jeg siger, du skal være sødvendt, Tom. Hun kan ikke tåle alt det her frække noget, når vi sidder live. Wonder Woman. Er du en fræk gris? Er det,

trænger vi, at gøre store små folk. Jeg håber fandme, I har det godt. Vi har en lørdagsfest. Jeg er faktisk imponeret, hvor mange der sidder stadigvæk tilbage. Hvis du gerne vil være med nu, så kan du nå det nu. Mere tyk på. Hvad skal jeg have mere tyk på? Jeg er fed nok i forvejen. Nå, tryk på. Nå, det er ikke, fordi jeg er tyk. Vi skal lige overfatte et nummer, som jeg er ret glad for. Og jeg tænker, at du også vil være med. Fordi det er lidt sexet i aften. Det er sex on the fire. Djævlen, hun er hos...

Jeg var bare lige for at ringe på. Min gode vil giftes med mig. Hun vil giftes med mig. Kan man lave bryllup live på Party FM? Kan man det? Det kunne være lidt komisk.

0: siger bare det 5. Kan vi skaffe 5 mennesker mere? 5 mennesker mere til chatten. Kan det lade sig gøre, at vi skal have nogle flere donker og skål ind? Jeg synes, I... Yeah.
1: Der er ikke lyde nok.
0: Nyhus. Hvad siger du? Skal vi have nogle flere donker ind? Cheers.
1: Cheers. Cheers.
2: I could just taste it. I can taste it.
0: Håber jeg finder udskåret seng.
2: If it's not forever. If it's just
0: Klokkelbams, nat holder de i vores.

Jeg ved lige, der er nævnt. Jeg har for meget tøj på. Ej. Jeg kan ikke tage mere tøj af. Jeg kan ikke. Og jeg vil ikke. Så siger lille mor, jo, det kan du godt. Du har strømmer på, ja. Yeah. Jeg fryser min tæv. Klokke, hvorfor får jeg ikke lov at se dig? Klokke, jeg vil se dig på game. Jeg er skuffet.

Altså, jeg ved ikke, hvorfor, men undskyld, men man er nøgen. På mig undertøj, så er det okay. Undertøj, det er jo okay. Spaceman. Prøv, hvis vi skal fejre din første dag, din 30-års første dag, så har du fandme meget tøj på. Lama. Jeg mangler min drøbbakke. Yeah. Som jeg sagde til Lama til lige om, det skal være en drøbbakke, man kan tisse i. Der skal lige være kant på, så det ikke skubler over. Fordi, forestil jer. Sidde her og spille musik. Og man bare lige kan ramme ned i den der kop. Så behøver man ikke mere. Så behøver man ikke gå fra sin puls. Håbe selv lige fordelen. Hvem har drukket Melinda fuld? Tina, jeg er kun lidt af bruset. Jeg kan drikke meget mere. Hey, jeg har mad for shots i dag. Fy for satan. Jeg er ikke fuld. Jeg er bare lidt lilla på roset. Right. Jeg er tipsy. Men hvad skal der til, Pop Fem? Til vi lige får færdig fem mennesker mere. Fem mennesker mere på chatten. Er der nogen, der tør at skrive til dine venner, at de skal join chatten? Er det nu, jeg skal sige, at der er flere mennesker på i aften, end det var i går? Om en halv time tid, så skal vi faktisk tillykke til Raceman. Men jeg forstår ikke, Raceman, han er lidt kedelig, han vil ikke tage trøjen af. Han er først endelig lidt. Vi har mavefest i aften. Så Raceman, du kan lige så godt gøre det. Fordi så lukker vi dig. Så lukker vi det game. Haha! Ja, ja! Mor har talt. Du skal bare gøre, hvad jeg siger.

Eso es lo que más ha caído. Kongsel Race, man. Smid nu den trøje. Smid den. Tøs, dreng. Tøs, dreng. Tøs, dreng med patter. Klokke, hun skal jo ikke mere bad. Klokke, må jeg få dine trusser? Det er det, når man spørger kvinder, om man vil få deres trusser. Nej, det er ulækkert. Nej, det er ikke. Det er lækkerier. Det er ligesom våd indelår. Det er mums. Skørt i. Giv mig lige rettet et damelår. Ej, Rich Man, kom nu. Smid den. Smid den, t-shirt. For at presse dig. Okay, hvis vi får 50 kroner station, så smider Rich Man, fordi han bliver 30 år gammel, så smider han den trøje der. Jensen, han skriver tjernen. Trus er som krigerhjelm med duft. Det er lidt godt.

Chica. Tú eres Fastidio. Okay, hvem vil donere 200 kroner til radio, så smider vores fødselsdagsbarn trøjen. 200 kroner, så smider han trøjen på chatten. Scotty, kan du ikke lige hjælpe? Kan du ikke lige hjælpe? Scotty og brormand! Undskyld, det var hans bror. Det var en kammerat. Sorry! Vi har en mand, der bliver 30 år gammel i dag. Han kommer ind i de voksne rækker. Det er det nye at være 30 år gammel. Det er den nye ungdom. Okay, det kom simpelthen 300 kroner. Det er jo sindssygt. Så baseman, du kan godt smide trøje nu. Nu er det ingen problem. Nu skal du fandme bare gøre det. Nu er der fandme ikke nogen, der er vej tilbage. Så smid den fucking trøje. Du er 30 år gammel, så du har ikke nogen undskyldning. Yeah, you-

0: lige for 300 kroner i den person. Så hvis man er så gal. Tøse dreng, tøse dreng.
1: Nej, det er det, man kalder for en vatpæk.
0: Gammel.

Ej, altså seriøst, jeg er helt seriøst. Hvorfor fanden blev Vøsman ikke op? Han er ikke kæmpe, fordi han er blevet presset. Jeg presser ikke nogen til nogen. Jeg lukker ikke nogen til noget som helst. De må jo selv vælge. Men jeg vil bare gerne sige Grænsborg i bare mave. Fuck, det vil jeg gerne sige. Home, hjælp mig lige. Jeg vil gerne se en landmændsdreng. Som Grænsborg.

Rens mor, prøv at høre, jeg har lyst til at mobbe. Jeg vil gerne mobbe dig. Nej, det hedder psykisk terror. Okay, hvis vi får 500 kroner, så smider Rensborg trøjen. Men er du lige så vatpækket, så du smider, du synes, det stikker af for kame, hvis vi får 500 kroner? Venner, er der nogen, der tør? Er der nogen, der tør at smide 500 fucking kroner? Jeg vil gerne se Rensborg smide trøjen på, at han er en landmanddreng. En fucking bunderøv. Jeg vil se ham smide den fucking trøje for 500 kroner. Undskyld, Rensborg, men jeg har

0: til at købe en ny puls, så ja. Men jeg har en ekstra, så står lige bag ved mig. Som jeg faktisk gerne vil sælge. Hvis der er nogen, der mangler en puls, så siger de det. Og det var det samme nummer. Jeg finder ikke lige at få den smidt op. Ej, Rensborg, det er din skyld. Det er, fordi jeg gerne vil se dig i nøgen. Sorry to say, men jeg skal nok lade være. Den er one.
1: Ayo, Captain Jack. Ayo, Captain Jack. Bring me back to the railroad track. Bring me back.
0: Vi skal have 500 kroner ind. Er der nogen, der tør smide det, for vi kan se den her lækre Rensborg? Rensborg har også været på Party FM. Ved jeg i hvert fald. Der er nogen, der taler om det, nogen, der ikke ved det. Scotty, hjælp mig. Rensborg sidder bare og smiler og bare tænker, ja, det kan du ikke sammen. Jo, det kan jeg godt. Jeg har det voice.

Rensborg, du kan godt smide tøj. Du kan godt smide tøj. Der er lige kommet 500 kroner donation. Jensen, han har smidt... Jensen, er du klar over, hvor meget du har smidt i aften? Det er jo sindssygt. Du har lige smidt 7.000. Nej, 6.000. Jeg har talt... Er der nogen, der gider hjælpe mig? Jeg kan ikke regne. Jeg har talt overblæn for helvede. Så Rensborg, du kan lige godt skide smidt hele tøjet. Ej, bare hold lige boksesjonsen på, tak. Jensen, du er fucking sindssyg! Altså, vi er klar, vi har samlet næsten over 10.000 ind på en aften. Er I sindssyg? Nu kommer jeg til at spørge om noget. Det bliver lidt akavet. Publica, har du en sportsbh? Ej. Rensborg! Det havde jeg regnet med, det der. Det er mums. Landmand! Altså, jeg håber, at Rensborg, han hører, hvad jeg siger i hans hero.

To lytter på chatten. To lytter. Så er vi nået vindmål i aften. Så part FM hjælper lige. To lytter på chatten. Så er vi nået mit mål i aften. For at spille for fleste mennesker. Prøv at i går aften, så spillede jeg for 300 fucking mennesker, der var handicappede. Jeg siger bare, de har altså en fest. Skal vi have et stykke med Candice? Partymanden, smil nu mere. Du ser træt ud.

Yes, der er Lisboa FM Stemmekampen. Jeg har en sprit ny pult, der står herovre bagved. Jeg sælger den for 4.000 kroner, den har kørt 3 jobs. Og jeg skal nok give dig et kursus, du kommer bare til Vendsyssel. Jeg koster 4.000 kroner for en pult. Ransborg, skal du kende en ny pult? Jensen, bare ikke søg på Melinda Madsen. Så kan du finde mig, så kan vi lige tage den på vej. Jeg havde en køber til den, han stod af fra den. Public Air! Jeg synes, vi siger lidt for dig. Vi siger alt for lidt til dig. Hey, Power Sounds! Jeg har faktisk et tillidsspørgsmål. Jeg har faktisk noget, du skal megamix for mig. Hvorfor blev vi med at lægge det samme nummer deroppe i? Det er pisseirriterende. Det var da pisseirriterende. Øj, Party FM, det er sindssygt. Det er sindssygt!

Jensen. Find mig på, Facebook. Melinda Madsen. Jeg er den eneste menneske i Danmark, der hedder Melinda. Og det er ikke engang løgn. Jeg er faktisk nummer 10 i verdensplan, der hedder Melinda. Men Paprika, du har for meget tøj på.

0: okay, jeg får lige videre, Per Domme her vil have natfest.
1: Natfest?
0: Per Domme? Skal vi også have Per til smidtrøjen? Er det, vi skal? Prøv at, hvis jeg har Per Domme her til smidtrøjen, så spiller vi efter klokken 20. Red.

Nova. Paprika, hun har skiftet trøje. Paprika, det kamera, det sidder så for højt. Det sidder for højt. Vi kan jo ikke se noget. Per, hvad skal det koste for at smide trøjen? Hvad skal det koste i dag? I dag? For vi har samlet næsten over 2.000 kroner. Nej, det gør det ikke. Vi har samlet over 7.000 kroner ind. Okay, er I sindssygt? Det er faktisk mange penge. Det er mange penge. Det er fordi, vi skal have alle mænd i bare mave i dag, Per. Paprika, hvad er det med den der tunge der? Hvorfor skal man sende et billede til nogen med en tunge ud af munden? Jeg forstår det, jeg er gammel.

Papagaj, prøv lige at hive det kamera bare en lille smule længere ned. Jeg føler, jeg ser din pande kun. Prøv at folk på TikTok, de sender altid et billede ud, eller lægger video ud, hvor de har tungen frem. Ellers så skal de dreje deres kamera. Jeg forstår det ikke. We got a rock party. Teenage i dag. Oh my fucking god. Per, kom nu af med den trøje. Vi har set det før.

Formrasse. Per, han tør ikke. Han tør ikke. Prøv, jeg lige får overtalt Per. Det hedder det ikke. Rensborg til at smide trøjen. Tina er bare rolig. Det skal nok komme til skæg. For 4. maj, vi bliver om. Det skal nok lade sig gøre. Mule, kom nu. Wonder Woman. Du blev lidt stille.

Okay, 5 minutter, så er klokken faktisk 12. Jeg har et problem. Jeg har et fucking problem. Fordi om 5 minutter, så er jeg kommet til at love, at vi skal have noget sejtsvægt. Så der bliver lige sådan en mærkelig musikstil lagt. Fordi jeg skal lige bruge noget 2 USB-pinde. Og til dig, der sidder med og lytter med. Det kommer til at lyde mærkeligt. Det kommer til at spille noget mærkelig musik. Og om inden for 5 minutter, så har vi også en fødselar. Så vi skal lige nå at have en første sang, før vi spiller Sidetrain. Så jeg skal lige høre chatten. Er I med på Sidetrain i dag? Er vi der, hvor vi skal have Sidetrain i dag? Eller skal vi bare fortsætte med alt muligt blandet? Nu får chatten lov at vælge. Hvis du sidder på sms'en, så bare ønsk. Per, hvor længe skal jeg køre i dag? Jeg er ikke lige så fuld, som Per Dobbelt var i går. Undskyld, Per! Vil du sælge det, vil du have? Eller bare... Hvad? Jeg vil gerne sælge.

fuck, jeg har nok skiftet musik. For satan. Hvem Per på? Ja, det er Pers skyld. Det er fordi, jeg vil overtale Per til noget, som han ikke vil være med til. Per, hvad skal vi koste? Hvad skal det koste? Sådan der.

Jeg får bare at vide, at jeg er mere crazy. Crazy. Ja, jeg er også en tosset DJ, så det er okay. Hvor er I for at lave med? Eller skal vi have sidetracks efter kl. 12? Eller skal vi bare fortsætte med normal musik?

Wonderful Mini, kan jeg få noget kærlighed? Kan jeg få noget kærlighed for dig? Du har en sød top. Eller er det en kjole, kan jeg ikke se? Jeg får ikke lov at se brystet i dag. Seriøst, Wonder Woman, må jeg låne?

vil du se huden? Altså, hvis jeg fik lov til at rumme regel nummer 3, så... jeg vil elske det. Hope, kan du gøre et eller andet? Kan du gøre noget efter kl. 24? Eller er det Per, vi skal

Ej, bare fem. Vi skal lige have en afgørelse. Skal vi have sejtsvagen til efter kl. 24, eller skal vi have normal musik? Techno, dance, hard, hardcore, hvad fanden du kan vel lide? Hvad siger I? Hvad skal vi have efter kl. 24? Fordi jeg er klar til at køre videre. Så, nu er Rensborg gået i seng. Han er blevet gammel morfar. Okay, jeg plejer at sige, at det er kun onde mennesker, der spørger efter 16 års alder. Kan jeg request? Det hedder det ikke på dansk. Bare spørg på dansk, jeg kan få alt af engelsk. Kan jeg spørge efter en sang? Det kan du på sms'en. Prøv FM, men besked til 1272. Så kan du ønske alt det musik, du vælger. Men vi garanterer ikke, vi spiller dit nummer, hvis du spørger efter det. Hvis vi har det, kan vi finde på at spille det. Hvis vi ikke har det, så spiller vi det ikke. Så der er ikke nogen garanti for, at vi spiller dit ønske. Men du må gerne prøve. Hvis det passer ind, så spiller jeg dig tit ofte. Hvis det ikke gør, så tager jeg det senere. Okay, nu får jeg håb for en med lovvælge, for jeg kan mærke sig med vores indbakke her på chatten. Håbe, skal vi have sejtsvind til, eller skal vi bare fortsætte i den dur her?

the time. Nu får jeg håb fandme med afgørelsen her. Om vi skal fortsætte med det her normale musik, eller vi skal have sejtsvans.

Raise Man, kæmpe tillykke med din 30-års fødselsdag. Hvor var der ikke nogen, der har peber med til ham? Har du ikke en kammerat eller veninde et eller andet? Så kan jeg give dig peber nu. Vi har en fødselar her på Party 5. Han er Raise Man, han sidder tit ofte herinde. Giv ham lige en kæmpe tillykkeønske. Kan vi få nogle flag i chatten? Tillykke med fødselsdagen her på Party FM. Det hedder man inden af. Personligt tillykke, Raise Man.

Peter Oppelig, han er over inde i flykkesikket. Peter, du skal også være stærkere. Race man, kæmpe med fucking tillykke for hele Party 5. Jeg ved, du er en skatterværs, du sidder tit ofte herinde. Ved du hvad, jeg vil godt give dig et personligt nummer her. Og han hedder faktisk Freedom, han har lavet noget nummer, der hedder Party. What? Det hedder så Wanna Party. Jeg er et lille smule fuld nu. Yeah! Det her nummer, det er et fantastisk nummer. Ja, vi kører sgu, vi fortsætter. Yeah!

Squeeze Me in i Home and Hollow, drengi. Skal vi ikke lige finde ud af, om Waze-man, han har noget drikke? Jeg ved godt, han bliver 30 år gammel i dag. Men vi er nødt til at gøre lige sådan her. Undskyld, ja, det her nummer, det elsker jeg, ellers nu må vi freedom. Han bliver 30 år gammel, han skal have noget at fejre. Giver ham en kæmpe tillykke til på tjernen.

okay. Jeg kan mærke det. Jeg er en lille smule fugl. Tvinger mig. Det lyder frækt.

Jeg hedder Malinde, der er transkønnet dig lige med det party 5. Oh ja. Oh ja. Det er det, når man ikke kan begynde at læse chatten, så er det fandme galt. Så er det galt. Og man så har damer, der sidder og sender mig billeder på Snapchat. Nej, så går det galt. Så er de fulde.

0: Party FM.
1: News, den er faktisk kattefrisk. Friday. News, hvorfor er der ikke smidt trøje nu? Alle andre mænd sidder i bare mave. Jeg er skuffet. Jeg er også skuffet. Jeg har så stiv nemmels, at jeg fryser faktisk helt vildt.

Ja, ja. Hey, fuld. Lad os lige finde ud af, har vi nogen til, den er fuld? Er der nogen, der er fuld endnu? Er der nogen, der drikker mere? Fordi jeg er lettere fuld.

Halleluja! Palle for mig, så er vi med. Jeg føler ikke, folk kan være med i chatten. De virker kold. Kold, kold! Lille mor, hun er gået kold. Den beat drop. Jeg er tilbage fra et sted back. Og jeg smager, de her sanger for en payback. Kan ikke runde med dem, hvis vi går way back. Se de lille lille kvinder på Snapchat, de er gået kold. Så det er klart, jeg har jetlag. Jeg sidder i pinen og var laid back. Hey, muligt skal jeg lege med dig.

et lille remix. Jeg har arbejdet en lille smule på. Men det er fedt, når folk kan lide det. Det er faktisk kun dans op remix af nyere musik. Men som sagt, så er jeg ude fra klokken 1, så kan jeg ikke mere. Jeg er faktisk spist fuld lige nu. Jeg er fuld! Og der er ikke nogen kvinder, der vil smide tøjet noget mere. Ej, hvor er danske kvinder kedelige i dag? Paprika! Paprika! Du skuffer mig! For at kvinder på 22 års alderen, de er lige så kedelige. Det var en lille mini-mix med 12 minutter om. Jeg lige har mixet lidt sammen til dig. Vi tager lige noget Pitbull. Rain on me. Det skal vi have fat i. Tina, hun er kommet hjem, og Tina, hvor træt er du? Tina, du skal gå i seng. Du har været et sted hele dagen. Jensen, jeg ved, om vi skal gøre 7 morges. Og jeg har faktisk drukket rødvin i dag. Jeg var til 90 års fødselsdag med alkohol. Så jeg må godt være træt. Også fordi jeg ved, at lille mor, hun sover ikke endnu. Så klokken 1, der er jeg altså ude af en fart.

skål lige, vi skal holde i hans. Ah, så skidt er det. Skål lige. Jamen, vi har været done.

0: box.
1: Det kan ikke finde noget værre. Men jeg skal gå videre over, fordi K, hun ikke har hvid t-shirt på. Eller bare en spørgsmål på, eller behov. Altså, undskyld mig, jeg forstår ikke teenager. Jeg har lige spurgt Amy, at hun ikke vil se et billede, hvem hun er. Så sidder bare og gemmer sig, ha ha ha. Hvad fanden skal jeg bruge det til? Fortæl mig sgu da, hvem du er. Det er ligesom Paprika, hun gemmer sig også. Hun gemmer sig. Hun skjuler varerne. Vi tager lige den her. Vi skal lige have noget mere godt. Godt og inden jeg smutter. Fordi om 10 minutter, så er jeg så udenfor, så er jeg færdig. Så skal jeg have min kaffe, så skal jeg sumpe, og så sover jeg.

Signe, hun skal have meget kaffe. Ja. Tina, du ved ikke, hvad kaffe det egentlig gør ved dig. Vil gøre det? Nej, det gør du ikke. Til dig, der gerne dyrker sex tit ofte. Hvis du gerne vil have en orgasme på en kvinde, så skal du bare få hende til at drikke kaffe, inden du går ind og boller med hende. Sig det bare, det er beskadigt bevist. Kaffe giver en kvinde faktisk en større orgasme. Ej, jeg lyder som en seksolog, og det er jeg næsten også. Jeg ved sindssygt meget om sex. Skål i, tak for i aften. Skål i. Undskyld til sjovt, du sagde. Det er ikke rundt ment. Du har lækker overkrop. Du har fandme en lækker man-boos. Der er så mange ting, vi kunne gøre. Og skål i, ja. Nej, du hedder Klokke. Jeg er skuffet, du ikke har kjole på i aften. Eller sidder i undertøj. Jeg er skuffet. Klokke, du skuffer mig.

0: Klokke. Hvad skal det koste på Party FM, for jeg får et par trusser leje til DHB? Hvad skal det koste? Nu har I alle sammen hørt det. Nu har jeg spurgt Klokke om, hvad skal det koste at få et par trusser af hende? Hun skrev til mig for lidt af, om jeg vil have et par trusser af hende. Så skriver jeg til Klokke, hvad kan de blive brugt? Så trækker hun sig selv tilbage. Hun kan nok ikke huske det, men jeg har faktisk et screenshot af det. Så Klokke, du har fanget din egen fælde. Og det er mig. Jeg bliver fandme aldrig voksen. Jeg er pandebarn. Som 30-årig. Så Klokke, du ved godt, jeg har dig på en screenshot. Oj, det går ondt. Det går ondt. Drengepiger, ved du hvad? Vi spiller lige 5 minutter over tid, fordi jeg har lige nummer mere, jeg skal med. Jeg skal lige være barnlig.
1: Når jeg vil ud og danse hele natten, siger mor.
0: Kan Klokke huske noget?
1: Du er barn, du er
0: du var ellers stivlis der.
1: Når jeg

nu skal jeg forklare dig en ting. Når man ikke kan få fjernet sine diller. Fordi jeg står i en situation, jeg har en tarmsygdom. Så kan du ikke få fjernet dine diller. Fordi du har en tarmsygdom, så vil jeg ikke operere dig. Jeg er skuffet over Danmark. Så det er nærmest.

0: Os.
1: Okay, Party 5, nu er jeg blevet spurgt, hvad jeg skal koste for at få en time mere. Skal jeg være ond, eller skal jeg være sød? Jeg spiller lige et nummer mere, som jeg sagde, jeg går lige lidt over tid. Skal jeg være ond for at tage en time mere for jer? Men jeg vil gerne se Klokkeblomst.
2: Kom nu lidt.
1: Jeg vil gerne se Klokkeblomst i en tukketop, hvis hun har sådan en. Og i trusser. Nu bliver jeg ond. Nu bliver jeg lidt fræk. Så Klokke, har du en tukketop, så vil jeg gerne se et par trusser i dig. Eller et par g-strenge, hvad fanden du?

0: Og til det, jamen, jeg da ikke ved, hvad en tykotop. Det er sådan en, der går hen over brystet. Det er sådan en, ligesom en sportsbh, bare uden stropper.
1: Du fatter ingenting, jo. Du bare tager og tager, men giver ingenting tilbage nu. Jeg viser hele tiden, at jeg gerne vil dig. Men går det overhovedet?
0: Okay, nu har Jensen smidt 5.000 i dag.
1: Kom nu lidt, ja kom nu ind.
0: Jensen, tør du smide 2.000, så tager

0: Bare det koster 2.000, for jeg siger, så tager jeg en time mere. Så tager jeg også en bajer mere med oveni.
1: Så smuk, så fucking rosenrød. Jeg blev helt elektrisk.
0: Er I godt klar over, hvis det bliver smidt 2.000 til Part FM, er I klar over, hvor mange penge, der er samlet ind i dag?
1: Stop, stop, stop. Nu lidt.
0: Tina, dans for mig. Ja. Tina, come on. Jeg har sagt til lillemor, at jeg spiller max til klokken 2. Normalt, vi skulle ville have Sun Trance lige nu. Så I er faktisk heldige, at jeg har fået lov at vælge, at vi spiller normal musik i dag. Jensen, nej, det kommer ikke til at ske. Hvis det er, jeg skal spille en time mere.

0: Og hvis jeg skal have fraboktorser, så vil jeg fandme have klokkesetroser.
1: Det er for tabt, og så farvel, min bæl. Sender du en sød besked, og jeg vender om alligevel. Kom nu lidt, kom nu lidt, ja kom nu.
0: Fordi, også fordi jeg ved, at klokke, hun kan ikke have det, hun kan ikke have det, hun kan ikke have det, ja.

0: Jeg tager... Okay, hvis jeg får 2.000, så spiller jeg til 2:15 i nat. Nej, ved du hvad, jeg siger halv tre til nat. For det så står Orange op, så kan han overtage bagefter. Så klokken, du skriver lige til Orange, han skal spille for 3:00 i nat.
1: Er du helt på, men pludselig var du væk. Først vil du have mig, og vil du ikke, så slår det klik. Kom nu lidt, kom nu lidt, ja kom nu.
0: Men så skal jeg fandme også have lov for at drikke min kaffe i fred. Jeg spiller klar til 2:30, hvis der er en, der smider 2.000 kroner i donation. Bare jeg må drikke min kaffe, så er jeg ligeglad. Så er jeg, så, på, så, hvis jeg ikke får min

Ja, vi skal have 2.000 kroner i donation. Så tager jeg garnet frem til klokken 2:30 i nat. Og hvis det ikke kommer, så, ja, så lukker vi om 10 minutter. Så I kan selv lade overvælge nu. Nu kan I få lov at få det lidt flabbet. Så I kan selv rende ud af, hvor mange der skal donation til, for at spille til klokken 2:30 i nat. Jeg elsker Jensen. Hvad giver sådan 3? Jensen, jeg har lovet lillemor. Hun spiller max til klokken 3, fordi hun kører alt, hvad jeg siger. Max til klokken 3, så spiller jeg ikke mere. Kun fordi min lille kone, hun skal sove også. Hun har presset det ikke.

Så Party FM, tør vi godt, ikke? 2.000. Er der nogen, der så? Er der nogen, der er frisk? Så kan I selv lov at vælge, om I tør at gøre det. Vi skal have mere musik. For 10 minutter.

han er sindssyg. Han er sindssyg. Han er fandme fucking sindssyg. Der er ligesom 2.000 kroner. Hope. Losak, jeg ved ikke, om du lytter med lige nu. Er du sindssyg? Jeg er lige blevet smidt over, over 2.500 til Part FM. Altså, jeg ved ikke, om manden har røvfulde penge, eller hvad fanden han har. Hvis der når han har for mange af dem, så smider han bare nogle flere. Så klokke, du skal åbenbart smide på trusser til mig, brugte til DHB.

Jeg har lige slået rekorden på Party FM på én aften. Er det ikke sindssygt? Jeg er 2 år på banen på Party FM. Jeg har åbenbart lige slået rekorden på én aften. Losak, jeg siger det bare. Det er det, jeg siger. Jeg er den nye stikkel.

Som sagt, så går jeg lige på kaffeovnen. Jeg skal lige have noget kaffe, hvis jeg skal holde mig vågen til klokken lort i nat. Jeg skal ikke drikke energidrik, for hvis det er først på en energidrik, så kan jeg ikke sove i nat. Jensen, du tør ikke. Du tør ikke, Jensen. Du tør ikke. Så slår jeg verdensrekorden på Party FM på 13 år. Skål i hul i hals. Hul i hals, mine damer her. Jeg skruer lige ned for stemmen, fordi min bedre halvdel skal sove. Og hun kan høre, hvad jeg siger. Jensen, du tør ikke. Kom, kom, kom, kom. Er du kylling? Ellers så får du pik i mos. Nå nej, det var ikke, jeg skulle sige. Losak, vil du ikke godt åbne en ting for mig? Hvis der kommer 10.000 i donation, vil du åbne noget for mig så? Fordi så har jeg lidt en plan, at vi gør noget vanvittigt, fordi det er en fucking sindssyg aften allerede. Hvis vi får 10.000, så håber jeg lidt nu. Jeg presser ikke nogen. Jeg siger ikke, folk skal presse nogen. Men så vil jeg gerne håbe, at Losak han hører med. Så fjerner vi regel 3. Kan det lade sig gøre, Losak? Så fjerner vi regel 3 eller 4. Jeg kan fandme aldrig huske, hvad det er for en regel.

Altså, jeg har fortrudt faktisk, at jeg har sagt ja til at køre til aldrig nu. Jeg har fortrudt det. Ja, jeg kan godt være, at jeg er den tossede DJ. Prøv lige at give mig ret. Er jeg ikke den mindst tossede DJ, der er på Party FM efterhånden? Jeg kan også sige det på en, måde, en anden måde. Hvis det er nogen, kan huske Stikkel, så minder jeg så meget om Stikkel på nummer 2.

det fem her. Jeg håber, I har det godt. Hej, det er godt. Er der nogen, der er fulde? Er der nogen, der skal have mere drik? Hvem kan jeg tilbyde noget drik? Jeg kommer ikke levere med det. Men tag noget selv. Skål, husk, velkommen tilbage.

kan også være, at jeg sidder på teateren. Har I haft en fantastisk aften i dag? Er det sådan en party, vi skal være for mange? Hvad skal vi? Du er til Elmar. Har du nyt det? Har du haft det godt? Det her, det var Two Times. God gamle klassiker. Vi tager lige den her også. DJ Sjøne, velkommen indenfor. When you sleep next to me, I still feel Scotty. Scotty, må jeg godt nulle lidt i en padwater? Nulla! Forgive me my weakness, but I don't know why. Hvor blev Håbe af? Han har med kæm. Håbe, er du fuld? Er du stiv?

Prøv lige at lægge mærke til, jeg har spillet for mig siden kl. 20. Nu er klokken snart 1:30. Hvor mange DJ's får I det til at spille til klokken 2:30 om natten? Hvor mange DJ's kan I få til det? Og nu tager jeg lige mindet. Jeg lever af at spille musik. Jeg har et fuldtidsjob i weekenderne på at lave musik. Så jeg er vant til at spille fra kl. 20 til kl. 4 om morgenen. Ikke fordi vi skal gøre det i dag. Ikke i dag. Fordi lillemor, hun er træt. Og jeg har åbenbart vækket lillemor. Jensen, jeg skal lige have fat i dig. Jeg ringer lige til dig i morgen på et tidspunkt. Jeg skal lige snakke med dig om noget. Vi spiller frem til kl. 12:30 i nat. Men så lukker jeg også der. Jeg kommer til at snakke mindre og mindre. Jo længere hen vi kommer, så er I bare lige forberedt chatten. Eller Party FM. Alle sammen. Men det er kun fordi, vores vej er så tynd, så lille mor, hun kan høre alt, hvad jeg siger, når jeg snakker. Så det er også derfor, jeg snakker meget

Man kan høre alt i vores lejlighed. Så drenge P efter klokken 2, så kommer der ikke til at være mere snak. Så når klokken bliver 2:30, så forsvinder jeg bare. Så er der forberedt. Men så her, hvis der også spiller mine timer i dag. Vi har lavet Danmarks største indsamling på en fucking lørdag. Jeg har lige skrevet med ledelsen. Jeg har lige slået rekorden på Party FM. Det er ikke sindssygt. Slå rekorden på den største indsamling på en lørdag.

Oh yeah. Bring it up. Come on, baby, let it all out. It's easy to get caught in around the... Der skal jeg åbenbart spændende ting, jeg vil love sig. Og jeg vil gerne være med. Mere kaffe til mig. Skot, jeg har sendt lytteønske. Jeg tror fandme ikke, jeg tror faktisk ikke, jeg kan opfylde ønske. Ikke i hvert fald noget, jeg lige skal undersøge, om jeg kan få fat i det.

Oh ja, lollipop, lollipop. Åh, Per, han elsker lollipop. En god slikkepind. En lille slikkepind klokke. Øj, den nederdel. Kan den lånes? En nederdel? Mm, ja tak.

Drengepiger. Den næste halve time, så kommer jeg til at ikke snakke. Som jeg slet ikke. Så når klokken bliver 50, så er jeg ude herindfra. Fordi jeg lille mor, hun skal sove. Og hun er træt, at jeg hører på min stemme efterhånden. Drengepiger, jeg vil gerne sige tak for nu. Den sidste halve time, så kommer jeg bare til at spille musik.

Jeg er sgu lidt flabbet i dag. Men jeg siger det bare. Hun skal fandme have lov at sove. Hun skal virkelig have lov at sove nu. Hun har hørt på mig siden kl. 8, så jeg forstår hende fuldstændig respekt. Så bare en Per, halv time tilbage. Så er jeg altså uden for, så skal jeg lige have hende noget søvn. Så kan være, at vi spiller igen i morgen.